0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
16: Vi er fans af gode fans hos Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
19: Det har jeg, ja.
18: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
19: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
18: Det er rigtigt, du.
19: Nej, har jeg vundet 1 million?
18: Det lover jeg dig, du har.
19: Jeg er helt i chok.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Du lytter til Radio Alfa.
23: Radio Alfa.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
22: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
24: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
8: Har du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
12: Carglass repair, Carglass replace.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Du lytter

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød.

0: til 15 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
10: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Vi er fans af gode fans hos Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
16: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
22: Ja, du hørte rigtigt.
21: Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
23: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
2: Vi fejrer...
1: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Alle tiders bedste sange.

Det var en dejlig Culture Club. Var det med Chime? Det var en Dorte Mikkelsen, eller først var det China med Wishful Thinking. Katy Perry, det er Hot and Cold, så lige du på elfærd.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

der var den dejlige Go West, King of Wishful Thinking. Vi er klar med nyhederne med de seneste opdateringer fra ind og udland, og det er altså her, når klokken bliver 6. Det her, det er på Græs, de morgendagens turer på Alfa.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Kaffe Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærkel kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Er du gør

0: på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates Buy. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
14: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
15: Ja.
16: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Hvis det står til regeringen, bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere. Det er penge, der blandt andet skal gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det skriver Berlingske. Benzin- og dieselbiler bliver i fremtiden et mere sjældent syn på Vesterbro i København. I går vedtog et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg nemlig en såkaldt nul-emissionszone i bydelen. Det betyder, at biler med benzin- og dieselmotorer som udgangspunkt ikke må køre i området. Zonen er dog blevet mindre end først planlagt. Efter mange kritiske høringssvar er blandt andet hele Vesterbrogade nu undtaget. Det amerikanske selskab OpenAI dropper en lancering af en ny AI-model i oktober på grund af sikkerhedsbekymringer. Det oplyser OpenAI til mediet Wall Street Journal. Under interne test af den nye model er der nemlig opdaget problemer. Modellen har blandt andet fortsat med opgaver uden at bede brugeren om tilladelse. Bekymringen for sikkerheden ved kunstig intelligens er generelt taget til de seneste uger.
2: Tak til nyhederne, vi får mest skyde og lidt regn, men efterhånden skulle det klare noget op med nogle sol, temperatur mellem 14 og 20 grader. I aften, der får vi mest skyde med lidt regn af og til, eller sørt med lidt eller nogle sol, og temperatur mellem 12 og 16 grader.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

0: News var det med 1000 kys til Radio Alfa. 12 minutter over 6. Der er et øjeblik til Michael Jackson. Det er Thriller her på Alfa.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Excel bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med Gro håndvaskammertur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
9: Alle tider.

Michael Jackson, Thriller, klokken er 6.21. Randers Byråd besluttede at ændre ejendomsopkrævningen for 2027. Dan Jensen har historien til dig i nyhederne. Yeah!

Paul McCartney, det var Pipes of Peace på Radio Alfa 627. Der er 3 minutter til lyderne med Dan Jensen. Og så ellers masser af god musik til dig. Hvis der er et eller andet, der driller i trafikken her til morgen, så giv mig en melding på 2075 1111.

0: er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers Byråd besluttede i går at ændre opkrævningen af ejendomsbidrag fra 2027. I dag bliver bidragene opkrævet i to rater med forfald 1. februar og 1. august. Men fremover samles opkrævningen i én årlig rate med forfald 1. februar. Opkrævningerne dækker blandt andet affaldsgebyrer og gebyrer til rottebekæmpelse. Ved at samle opkrævningen i én rate forventer Randers Kommune, at betalingen bliver mere overskuelig for ejere og lettere at håndtere i forbindelse med ejendomshandler. Hvis det står til regeringen, bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere. Det er penge, der blandt andet skal gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det skriver Berlingske. Det amerikanske selskab OpenAI dropper en lancering af en ny AI-model i oktober på grund af sikkerhedsbekymringer. Det oplyser OpenAI til mediet Wall Street Journal. Under interne test af den nye model er der nemlig opdaget problemer. Modellen har blandt andet fortsat med opgaver, uden at bede brugeren om tilladelse. Bekymringen for sikkerheden ved kunstig intelligens er generelt taget til de seneste uger.
2: Tak for det, Dan. I morgentimerne lokal diesel og togebanker, eller smidt skyder en overgang, stedvis regn. Men i løbet af eftermiddagen, der skulle det altså klare op med lidt sol rundt omkring og temperatur omkring 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergovin Ny Lisillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
5: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
6: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
7: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
8: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
9: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
10: Kender du Reinhards Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardms.dk.
11: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året. Så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
4: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergovin Ny Lisillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Nick Kershaw har skrevet teksten, gav den til Chesney Hawks, og lavede en stor hit med den her The One and Only på Radio Alfa, som vi har lyttet på tit og ofte. Godmorgen. Klokken er 6:39. Det er Radio Alfa med på slaget 12 lige nu. Godmorgen.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Også for soundtracket Footloose-filmen fra 1984. Kenny Loggins var det med. Den her, det var Footloose. Dejligt over. 6:48. Og onsdag den 30. september, der klokken 17-19 afholder Ældresagen i Randers fyraftensmøde om senior iværksætteri. Ved mødet kan du få inspiration samt sparring fra erhvervshusene. Mød op, der er gratis adgang, og de starter med en hyggelig middag, og det er gratis at deltage. Du kan se mere på ældresagen.dk/senior-iværksætteri. Andy Klubben har også i dag patchwork. Det har de fra 9-12. Danseklubben Klub 81 danser hver tirsdag aften fra 19-22 i fritidscenteret. Til levende musik, mød glad op og få en gratis prøvetime. Godt selskab, andre glade dansere. Og så har vi på torsdag, Kirkens Korsager, der har torsdags Café Løvstrupgården. Det er fra 13.30 til 16. Og Esfær Forsamlingshus, der holder bankospil. Det gør de hver tirsdag fra 18.50. Dørene åbnes kl. 18, og det sker i Esfær Forsamlingshus, Vestergade 2. Og musikken fortsætter. 6:49. Chick på Radio Alpha. Good times. Good.

0: Hvor den svinger, den her. Det var en tjek med Good at Times på Radio Alfa i nyhederne. Blandt andet kan du høre, at Randers Byrådet besluttede at ændre ejendomsbidrag for 2027 i går. Og de dyre elbiler vil blive dyre for nytår, måske. Dan Jensen har historien til dig i nyhederne her klokken 7. Jeg har Jermaine Stewart om et øjeblik med We Don't Have To Take a Close Off.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
1: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
1: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
9: Ja.
6: Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers Byråd besluttede i går at ændre opkrævningen af ejendomsbidrag fra 2027. I dag bliver bidragene opkrævet i to rater med forfald 1. februar og 1. august. Men fremover samles opkrævningen i én årlig rate med forfald 1. februar. Opkrævningerne dækker blandt andet affaldsgebyrer og gebyrer til rottebekæmpelse. Ved at samle opkrævningen i én rate forventer Randers Kommune, at betalingen bliver mere overskuelig for ejere og lettere at håndtere i forbindelse med ejendomshandler. Hvis det står til regeringen, bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere. Det er penge, der blandt andet skal gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det skriver Berlingske. Det amerikanske selskab OpenAI dropper en lancering af en ny AI-model i oktober på grund af sikkerhedsbekymringer. Det oplyser OpenAI til mediet Wall Street Journal. Under interne test af den nye model er der nemlig opdaget problemer. Modellen har blandt andet fortsat med opgaver, uden at bede brugeren om tilladelse. Bekymringen for sikkerheden ved kunstig intelligens er generelt taget til de seneste uger.
2: Tak for det derinde i Nysjysk Vejrudsigt. I morgen simmer der lokal diesel, togbanke eller smidt skyder en overgang, så det regnvejr med løbet eftermiddagen skulle det klare op med lidt sol, temperatur op til 19 grader. Aktuel temperatur altså på 10 grader lige nu. Vi har en fotovogn, der holder på ude på Højvej mod Harreslev, og den tager i begge retninger.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Whitney Houston på Antoine for How Will I Know. Oprindeligt så var den her sang faktisk skrevet med en anden sanger inde i tankerne, nemlig Janet Jackson, men hun takkede nej. Og så sagde Whitney Houston, jeg kan da i hvert fald give den et skud, og det skal jeg lige lov for, hun gjorde How Will I Know. 8 minutter over 7, det er Radio Alpha. Godmorgen, det er tirsdag. Her får du musik fra TV2.

TV2 var det med Big Bump Lula. Klokken er 7:13. Godmorgen. En fotovogn på Ybe Højvej mod Harreslev. Den tager i begge retninger til morgen. Er der andre meldinger? 20 75 11 11. Godmorgen.

0: Robbie Williams. Var det ved Supreme på Radio Alfa? Vi er klar med, at hun far makes me wonder om et øjeblik, hvor vi også kigger på dagens dato 29. september.
1: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Makes Me Wonder. Det er Radio Alfa, hvor vi skal kigge på dagens dato 29. september, Mikkels dag. Og vejr varsler nattefrost før, som Michael varsler en lang og streng vinter. Der var heldigvis ikke nattefrost i dag. Blæst på dagen lover en hård vinter. Torden varsler stærke efterårsstorme. Mikkels dag bliver i gammel tid anset for sommerens endelige afslutning. Lech Walesa, polske fagforeningspionær, Polens præsident fra 90 til 95, fylder år på dagens dato. Og så lige 6. Verdens første kvindelige rumturist er lander i Kazakhstan efter 11 dage i rummet. Ansari, en 40-årig iransk født amerikaner, har betalt 118 millioner kroner for billetten. I 5. den tyske discountkæde Little åbnes i de første 13 butikker i Danmark. Vi skal tilbage til 1964. Den danske svømmer Greta Andersen svømmer over den engelske kanal på rekordtiden 14 timer og 40 minutter. Og så er det 1931, retten til at ombytte danske papirpenge til guld bortfælder falder fra i dag. Og det var også lidt om dagens dato. Det her, det er Yvonne Ellemann.

Great FM, altiders bedste sang, Yvonne Ellemann, og den her If I Can't Have You, klokken 7:27, 3 minutter til nyhederne, hvor du kan høre, at Randers Byrådet besluttede at ændre ejendomsbidrag for 2027, og det gjorde de i går, og så er de dyre elbiler, de vil måske blive dyrere fra nytår. Jeg har historien til dig i nyhederne med Dan Jensen, lige efter den her klassiker for 1983, NXS, Need You Tonight.

0: NXS Need You Tonight, Sean, morgenskultklassiker på vej efter nyhederne, men først Britney Spears, lige efter Dan Jensen og nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Byråd besluttede i går at ændre opkrævningen af ejendomsbidrag fra 2027. I dag bliver bidragene opkrævet i to rater med forfald 1. februar og 1. august. Men fremover samles opkrævningen i én årlig rate med forfald 1. februar. Opkrævningerne dækker blandt andet affaldsgebyr og gebyr til rottebekæmpelse. Ved at samle opkrævningen i én rate forventer Randers Kommune, at betalingen bliver mere overskuelig for ejere og lettere at håndtere i forbindelse med ejendomshandler. Hvis det står til regeringen, bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere. Det er penge, der blandt andet skal gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det skriver Berlingske. Det amerikanske selskab OpenAI dropper en lancering af en ny AI-model i oktober på grund af sikkerhedsbekymringer. Det oplyser OpenAI til mediet Wall Street Journal. Under interne test af den nye model er der nemlig opdaget problemer. Modellen har blandt andet fortsat med opgaver, uden at bede brugeren om tilladelse. Bekymringen for sikkerheden ved kunstig intelligens er generelt taget til de seneste uger.
0: Tak for det, Dan. Vi får i morgentimerne lokale diesel- og togbanker, man skal være opmærksom på med toglygter osv. Ellers mest skyder en overgang. Stedvis regn, men i løbet af eftermiddagen skulle det klare op med lidt sol og temperatur op til 19 grader. Aktuelt temperatur er lige nu 10 grader. Og en fotovogn på Øby Højvej mod Hejslev, den fotograferer i begge retninger.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en DeWalt kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
5: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
6: Kali Oreksi.
5: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
7: Vi skal have nyt køkken.
8: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
7: Det er
9: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
10: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
11: Gør noget godt for dig selv og for andre. Bliv frivillig i Ældresagen. Du får gode oplevelser og kommer med i et livsbekræftende fællesskab. Se ældresagen-randers.dk.
12: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
13: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
14: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla Skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.
15: Sæt gang i festen med Fester Hop. Her kan du leje alt,
6: Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
4: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Deval kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vorebry om gård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hasten.
3: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Et af de numre, der var med til at cementere Britney Spears som et af de helt store popnavne omkring årtusindskiftet. You Drive Me Crazy på Radio 5. Og 7.38, den store mester, som Steffen Brandt kaldte Sebastian, lige nu med 80'ernes bohem og morgens kultklassiker lige efter.

0: 7.43, det var Sebastian på Radio Alfa med 80'ernes bohem.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Godmorgen, Malene. Du har sovet godt og er frisk.
2: Fantastisk.
0: Det var godt. De siger, at der kan være lidt dieseltog, men der er der ikke noget dieseltog der, hvor du kører ved.
2: Og det er der. Jeg kører faktisk med toglygter ud af mod Harreslev, og inden der er en tæt træls tog.
0: Nå, okay. Så det skal man lige være opmærksom på med det her med toglygter og så videre.
2: Ja, det vil jeg i hvert fald anbefale.
0: Ja. Og du er på vej på arbejde?
2: Nej, jeg har fri i dag. Jeg har lige afleveret mine dejlige unger. De har fået en morgentjans i kantinen ude på skolen.
0: Og hvad er det for en skole?
2: Det er Harreslev skole.
0: Okay. Hvad består det af?
2: Jamen, så hjælper de med at anrette mad i kantinen til pauserne, eller lige pakke noget skolemælk eller et eller andet. Det hjælper de med om morgenen.
0: Ej, det er da fint, så.
2: Ja, det er så hyggeligt.
0: Hvis vi snakker morgens kultklassikere, og vi skal hygge lidt med noget god musik, hvad skal vi så høre?
2: Jeg synes, der har været utrolig koldt her til morgen, så jeg kunne godt tænke mig at høre Koldt som is med lava.
0: Ved du hvad, den skal vi da bare have spillet for dig så, Malene.
2: Ja. Og så kan vi håbe på, at den kan sparke lidt varme i gang, for jeg synes godt nok, at der stod 5 grader, da jeg kørte i morges.
0: Okay, det er alligevel koldt nok, ikke?
2: Jo, det. Lige før vi skal have termoflyverdragten og termokoppen med på afsted.
0: Jamen, Malene, jeg spiller Laban, så må du have en fantastisk dag.
2: Det er lige

0: Tak til Malene. Det er en kold morgen. Husk alt det her med toglygterne. Man kan godt se, at der var også dis uden for Radio Alfa vinduerne her midt i Randers lige for øjeblikket. Og så skal man altså lige huske at få dem tændt, så folk kan lægge mærke til det i trafikken. Der er også en fotovogn på Ubbe Højvej mod Harridslev. Den fotograferer i begge retninger til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Sådan lød de dengang tilbage i 70'erne. Kiss med Shandy her på Radio Alfa. Klokken er 7.52. 8 minutter til nyhederne med Dan Jensen, hvor du blandt andet kan høre, at Randers Byråd i går besluttede at ændre ejendomsbidrag for 2027. Og de dyre elbiler vil måske blive dyre fra nytår. Det er i hvert fald to af historierne. Prince, When Doves Cry og et øjeblik.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien.

0: Familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
4: Ja,
3: du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune er blevet enige om en budgetaftale for 2027 og frem til 2030. Kommunen oplyser, at folkeskolen får høj prioritet i budgettet. Der er således afsat 136 millioner kroner til blandt andet læring og trivsel for børn og unge frem mod 2030. Men for at få budgettet til at hænge sammen, er serviceområdet til gengæld ramt af besparelser og tilpasning for samlet 10 millioner kroner. Således skal sundhedspleje- og omsorgsudvalget samt børnefamilie- og skoleudvalget hver spare 3,6 millioner kroner alene til næste år. Fra 1. oktober, altså på torsdag, går årets vaccinationsindsats i gang i Region Midtjylland. Borgere på 65 år derover kan blive vaccineret gratis mod influenza af covid-19. Invitationerne er allerede sendt ud, og vaccinationerne fortsætter frem til 20. december. Også personer under 65 med kronisk sygdom eller andre forhold, der giver øget risiko for alvorlig sygdom, kan få gratis vaccinationen. De kan bestille tid fra i dag. Når politikerne snart skal forhandle om næste års finanslov, har Enhedslisten et klart hovedkrav. Børn og unge op til 22 år skal kunne køre gratis i bus og tog på tværs af landet allerede fra næste år. Det siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Vi fik jo afsat 2 milliarder kroner i finansloven til det her. Men det er ikke aftalt, hvornår det træder i kraft, og det er det, vi siger, at det mener, at vi skal træde i kraft allerede fra næste år.
1: Der skal fremover være 50% flere kontroller med dyrevelfærden i landets grisestalde, og antallet af tilsynsførende på kontrol skal som hovedregel øges fra 1 til 2. Det skriver DR her til morgen. Ifølge Ritzaus oplysninger bliver de nye initiativer præsenteret på et pressemøde kl. 12 i dag i Justitsministeriet.
3: Tak for det, Dan. Vi får i morgentimer det lokale diesel- togbanker, der stadigvæk er der, så man skal lige være opmærksom. Ellers mest skyet en overgang, måske lidt regn, men løbet af eftermiddagen skulle det klare op med lidt sol og temperatur helt op til 19 grader. Aktuelle temperaturer lige nu ligger på 10 grader, og så har vi med henblik på trafikken en fotovogn, der holder på Øby Højvej mod Harreslev, og den fotograferer i begge retninger.
4: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Radio Alfa Mattetiders bedste sang i 7 minutter og 8. Så er vi i gang med timen mellem 8 og 9. Godmorgen, jeg er Bo Øjes.
1: Velkommen til.
0: Og fra fem fyre i 90'erne til en af de helt store soloartister nogensinde, Michael Jackson, der også lavede Moves, lige præcis til den her Thriller fra 83 på Alfa.

0: Ah, den er dejlig, den her. Michael Jackson var det med Thriller på Radio Alfa. Vi har en fotovogn, og den holder på Udby Højvej mod Harridslev og fotograferer i begge retninger. 12:08 er klokken.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: God morgen på Radio Alfa. Radio Alfa.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
16: Alle tiders

gonna say so much. Elton John fra 1984 på Radio Alfa. Og værket skruer op for festen, og Randers Festuge næste år kan fejre sit 50-års jubilæum. Fredag den 13. august bliver området foran værket nemlig forvandlet til en kæmpe udendørs koncertplads med plads til 6.000 mennesker. Og hvem er bedre til at åbne festen end Thomas Helmé? Jeg tager en snak senere med teaterchef på værket, Michael Kvist Rørsted, om det arrangement.

Dota and the Dodos, Bambi på Gladis. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune er blevet enige om en budgetaftale, hvor der blandt andet er fokus på folkeskolen. Og så vaccinationssæson også begyndt. Dan Jensen har historien til dig. Det har han efter Texas og Black Eyed Boy på Alfa.

0: Black Eye Boy, det var Texas på Radio Alpha. Daryl Hollett, John Oates med en sang, du har hørt i mange reklamer lige efter nyhederne. Nu det er din tur, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune er blevet enige om en budgetaftale for 2027 og frem til 2030. Kommunen oplyser, at folkeskolen får høj prioritet i budgettet. Der er således afsat 136 millioner kroner til blandt andet læring og trivsel for børn og unge frem mod 2030. Men for at få budgettet til at hænge sammen, er serviceområdet til gengæld ramt af besparelser og tilpasning for samlet 10 millioner kroner. Således skal sundhedspleje- og omsorgsudvalget samt børnefamilie- og skoleudvalget hver spare 3,6 millioner kroner alene til næste år. Fra 1. oktober, altså på torsdag, går årets vaccinationsindsats i gang i Region Midtjylland. Borgere på 65 år derover kan blive vaccineret gratis mod influenza og covid-19. Invitationerne er allerede sendt ud, og vaccinationerne fortsætter frem til 20. december. Også personer under 65 med kronisk sygdom eller andre forhold, der giver øget risiko for alvorlig sygdom, kan få gratis vaccinationen. De kan bestille tid fra i dag. Når politikerne snart skal forhandle om næste års finanslov, har Enhedslisten et klart hovedkrav. Børn og unge op til 22 år skal kunne køre gratis i bus og tog på tværs af landet allerede fra næste år. Det siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Vi fik jo afsat 2 milliarder kroner i finansloven til det her. Men det er ikke aftalt, hvornår det træder i kraft, og det er det, vi siger, at det mener, at vi skal træde i kraft allerede fra næste år.
2: Der skal fremover være 50% flere kontroller med dyrevelfærden i landets grisestalde, og antallet af tilsynsførende på kontrol skal som hovedregel øges fra 1 til 2. Det skriver DR her til morgen. Ifølge Ritzaus oplysninger bliver de nye initiativer præsenteret på et pressemøde kl. 12 i dag i Justitsministeriet.
0: Tak for det, Dan. Vi får lokalt diesel og tågebanker. Det skulle begynde at let stille og roligt med løbet af eftermiddagen. Der skulle det også klare op med lidt sol, og vi får en temperatur op til 19 grader. Den aktuelle temperatur lige nu er stadigvæk 10 grader. Der er en fotomål på Ube Højvej mod Hejslev. Den fotograferer i begge retninger.
4: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med fire brænder, kun 2999. Eller 10 kilo gas, 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
6: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
7: Der er ikke noget som et nyt køkken.
6: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
8: Klar til julefrokost og fest?
9: Par, venner eller sammen med kollegaerne? Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
8: Find en dato på fjord-gården.dk.
10: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
11: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
12: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
13: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder open by night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
14: Pavillonen i Grenå præsenterer masser af liv i forsamlingshusene på Djursland. Glæd dig til souvenirs. Uffe Steen, Janus Nabil, Jan Svare, Aarhus Baks og Ingeline. Der er mange flere shows på liviforsamlingshusene.dk.
15: Hey, det er Per fra Greentel. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
16: Du er nummer et i køen.
15: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greentel til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
17: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med fire brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
18: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Download, you know, to make my dreams for 8:38. Fredag den 13. august, åbning til Randersugens 50-års jubilæum. Der kommer Thomas Helby. Og jeg tager en snak med teaterchef på værket, Michael Kvist Rørsted, lige præcis om det, lige efter den her for Tavares. Heaven must be missing angel. 8:38.

0: alle tiders bedste sange, det her, det er Radio Alfa. Værket skruer op for festen, og Randers Festuge næste år kan fejre sit 50-års jubilæum. Og fredag den 13. august bliver området omkring værket nemlig forvandlet til en kæmpe udendørs koncertplads med plads til 6.000 mennesker. Og hvem bedre til at åbne festen end Thomas Helme? Jeg besøger teaterchef for værket, Michael Kvist Rørsted. Velkommen til, Michael.
1: Mange tak.
0: Du ligner en mand, der er rigtig glad lige nu.
1: Ja, jeg er meget, meget glad og også lettet over, at nu er vi ude med nyheden.
0: Ja, og Thomas Helme på værket Outdoor, hvor fedt er det lige at kunne offentliggøre lige præcis ham?
1: Jamen altså, det er så fedt, som det kan blive, fordi at vi har en lille bitte liste, hvor vi har siddet og skrevet på, hvem kunne vi skaffe af danske navne, som kunne samle hele byen til den fællesfest, det skal være, når vi har 50 års jubilæum.
0: Ja.
1: Og det er altså en ret kort liste i forhold til toppen af placeringen der, ikke? Og der så Thomas altså helt i top.
0: Hvad er det helt præcis, Thomas han kan på tværs af de her generationer?
1: Jamen, altså Thomas går tilbage til, som vi ved, jo til midt-80'erne, ikke? Da han kom som det popfænomen, han var dengang. Og så har han jo både sunget på engelsk og sunget soul og blues og sunget alle genrer, men det er som om, efter min vurdering, efter den koncert, der var ude på Northside for en håndfuld år siden, hvor han virkelig genopfandt sig selv som et gigantisk samlende hovednavn, hvor man kunne se jo dengang 30.000 publikummer på tværs af alle generationer stå og kunne teksterne til alle hans numre.
0: Ja.
1: Det var det, som om han trådte et skridt op, som han så har fastholdt de sidste 5 år.
0: Ja, det er som om han bruger sit bagkatalog mere.
1: Ja. Han bruger sit bagkatalog mere, og der er simpelthen, og nu har han så samlet et hold, et 12-mandsband, som er så sublimt godt. Jeg var over at høre dem der i forbindelse med Royal Arena-koncerterne her i efteråret. Og det er jo den oplevelse, vi skal have med kæmpe skærme og et sublimt spillende band, der spiller alle de allerstørste Helmi hits.
0: Altså, I har plads til 6.000 mennesker foran værket. Hvordan kommer området til at se ud, altså, når I forvandler det her til koncertplads?
1: Jamen, man kan gå ind og se det på vores hjemmeside. Der har vi nogle luftfotos af, da vi gjorde det senest. Vi har gjort det med blandt andet Kim Larsen og med Simply Red. Og jeg tror koncerten der med Simply Red i 2009. Altså alle mine Randers bekendtskaber, de siger altid til mig, den koncert der i solskin med Lars Hug først, og så Simply Red, det er den bedste koncert, I nogensinde har lavet. Så det er hele vores parkeringsplads areal, der bliver til en 6.000 pladsers koncertgulv. Og så stiller vi scenen op inde på det grønne areal, hvis man kender værkets område, op ved vores amfiscene, og spiller over mod Ridehuset. På den lille hævede plads foran Ridehuset kommer vi så til at lave et eksklusivt samarbejde med partnere her i byen, altså erhvervsvirksomheder og sponsorer, som kan gå ind og være med i koncerten og købe nogle helt specielle VIP-pakker foran Ridehuset.
0: Og så når man står der, så står man jo og kan kigge ud over Randers faktisk også.
1: Ja, det er jo det. Altså, det er jo, det er en, jeg synes, det er en helt, helt fantastisk blanding af en, det er en friluftsscene, som både er en byplads, fordi den er omgivet af de her smukke historiske bygninger, og så er det også en grøn plads, fordi den er omgivet af den grønne bevoksning. Så det er sådan den bedste kombination af en festivalplads og en byplads.
0: Ja, men det er jo én ting, Michael, for jeg ved også, I byder på masser af andre ting i løbet af Randers Uge. Er der nogle ting, som du lige vil sådan allerede løfte sløret for nu, eller er det noget, med, I begynder stille og roligt at gå i?
1: Nej, altså det, jeg har lyst til at understrege, det er jo, at Helmi-koncerten bliver jo så åbningskoncertdøn i ental. Den store begivenhed i den første weekend. Og så piller vi den scene ned efter den ene koncert, og så resten af ugen kører vi med vores gratis eftermiddagskoncerter med alle vores gode samarbejdspartnere i Randers Uge. Så folk skal ikke sidde ude bag og lytte til radioen og tro, at Helmi skal op og spille lidt af det, de så DRD i år. Nu rykker vi op i en større skala og er vokset, i hvert fald i næste år, ud af amfiscenen til vores første weekend.
0: Og der er altså lagt op til en ordentlig fest foran værket, når Thomas Helme åbner Randers Festuge 50 års jubilæum fredag den 13. august 27. Plads til 6.000 mennesker. Billetsalget starter torsdag den 1. oktober kl. 10. Michael Kvist Rørsted fra værket. Jeg vil sige tusind tak for besøget og held og lykke.

0: I Rens Rammer satte med den her Pew Bella Cosa på Radio. Og i morgen onsdag den 30. september kl. 17-19 afholder Ældresagen i Randers fyraftensmøde om senior iværksætteri. Mødet, der er gratis, starter med en hyggelig middag, og det er gratis at deltage i tilmelding på ældresagen.dk/senioriværksætteri. Anne-klubben har i dag patchwork, det har de fra 9-12, og danseklubben Klub 81 er danser hver tirsdag aften kl. 19-22 i fritidscenteret, og det er til levende musik. Mød glad op, du kan få en gratis prøvetime, og så er du i godt selskab med andre glade dansere. Kirkens Korshær har på torsdag café i Løvstrupgården Vestertorv 16, og det er fra 13.30 til 16. Vaccinationssæsonen er gået i gang. Det er en af historierne i nyhederne med Dan Jensen her, når klokken bliver 9. Og taler det ind, taler Tom Hearts om et øjeblik.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
13: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
14: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas, spænding her nu.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere

0: pfs.dk.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates Byte. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Tak til Taylor Dane, Tillich og Chumahar. Klokken er 9 efter nyhederne, som er klar med John Parr på Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune er blevet enige om en budgetaftale for 2027 og frem til 2030. Kommunen oplyser, at folkeskolen får høj prioritet i budgettet. Der er således afsat 136 millioner kroner til blandt andet læring og trivsel for børn og unge frem mod 2030. Men for at få budgettet til at hænge sammen, er serviceområdet til gengæld ramt af besparelser og tilpasning for samlet 10 millioner kroner. Således skal sundhedspleje- og omsorgsudvalget samt børnefamilie- og skoleudvalget hver spare 3,6 millioner kroner alene til næste år. Fra 1. oktober, altså på torsdag, går årets vaccinationsindsats i gang i Region Midtjylland. Borgere på 65 år derover kan blive vaccineret gratis mod influenza af covid-19. Invitationerne er allerede sendt ud, og vaccinationerne fortsætter frem til 20. december. Også personer under 65 med kronisk sygdom eller andre forhold, der giver øget risiko for alvorlig sygdom, kan få gratis vaccinationen. De kan bestille tid fra i dag. Når politikerne snart skal forhandle om næste års finanslov, har Enhedslisten et klart hovedkrav. Børn og unge op til 22 år skal kunne køre gratis i bus og tog på tværs af landet allerede fra næste år. Det siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Vi fik jo afsat 2 milliarder kroner i finansloven til det her. Men det er ikke aftalt, hvornår det træder i kraft, og det er det, vi siger, at det mener, vi skal træde i kraft allerede fra næste år.
2: Der skal fremover være 50% flere kontroller med dyrevelfærden i landets grisestalde, og antallet af tilsynsførende på kontrol skal som hovedregel øges fra 1 til 2. Det skriver DR her til morgen. Ifølge Ritzaus oplysninger bliver de nye initiativer præsenteret på et pressemøde kl. 12 i dag i Justitsministeriet.
0: Tak for det, Dan. Vi får mest skyde. En overgang stedvis regn faktisk her til formiddag, men i løbet af eftermiddagen skulle det klare op med lidt sol rundt omkring. Temperatur mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat tørt og mest klart, og temperatur mellem 14 og 16 grader. Aktuel temperatur på 11 grader lige nu. Og trafikken, der er der en fotovogn på Øbe Højvej mod Harreslev, der fotograferer i begge retninger.
4: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Rituel for med John Parr, det var St. Elmo's Fire. Altså på Udby Højvej har vi en fotovogn, der filmer i begge retninger. Og så har vi også en fotovogn, der holder på Østergade i Laugbjerg. Og så er der også en fotovogn ved Gudenåens Resteplads. Der er meget tæt tog, der skal man også være opmærksom i dalen med toglysene. Og så skal det også handle om den randosianske ellers. Lidt senere i den her time, jeg skal nok lige fortælle dig lidt mere lidt senere. Her er det Lenny Kravitz, It Ain't Over Until It's Over.

Nu svarer det med 1000 kys. Jeg har jo Alfa 13 af minutter over i klokken. Og lige nu, så kan du opleve historien om ældre på en udstilling i Randers, men det er ved at være sidste chance, jeg får besøg af Kjeld Sølsten lidt senere, der er ældreentusiast og har en helt særlig passion for de små elbiler. Vi tager en snak med Kjeld senere i den her time. Natasha Bedingfield fortsætter fra 2005 On Written.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
13: Hej.
12: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
13: Så du gas på mig?
12: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.

Billy Joel var det med Uptown Girl, og lige nu kan du opleve historien nummer 11 på en udstilling i Randers, men det er ved at være sidste chance, jeg får besøg af Kent Sølsten, som er elentusiast og har en helt særlig passion for de små elbiler. Og altså efter Celine Dion, så skal vi høre mere om 11.

0: Det er Radio Alfa med Altiders bedste sange. Ellerten, den lille danske elbil, som mange husker fra 80'erne. Lige nu kan du opleve historien om Ellerten på en udstilling i Randers. Men det er ved at være sidste chance. Jeg besøger Kjeld Sølsten, der er Ellerten-entusiast og har en helt særlig passion for de små elbiler. Kjeld, velkommen til.
1: Ja, tak. Mange tak.
0: Okay, hvorfor er det så vigtigt, at man skal se den her udstilling? Den har været der længe, men nu er det altså ved at være sidste chance.
1: Ja, den har stået her i godt og vel halvanden år nu, og det er rigtig vigtigt, at vi kommer ind og besøger den nu, fordi vi tager den ned lige efter efterårsferien. Og det, der er helt særligt ved den her udstilling, det er, at vi har altså 15 ellerter til at stå ind i udstillingen, og det er 15 ellerter, som vi har meget særligt håndplukket rundt omkring for at vise totalt meget bredde på ellert-køretøjerne. Vi har blandt andet U36, altså den allerførste og eneste prototype, som blev lavet før alle de andre ellerter. Vi har flere prototyper, vi har en helt ny eller som aldrig har været ude at køre. Vi har også lavet sådan en leje eller man må sætte sig ned i og trykke på nogle knapper, sådan at der også er lidt, man må pille ved. Men vi har virkelig prøvet at samle 15 ellerter af de mest specielle, sådan at man kan se bredden på det hele.
0: Og Kjeld, jeg ved, der er sådan en speciel omvisning her på lørdag af Jakob nede for museet, ikke?
1: Ja, det er rigtigt, og det er et arrangement, vi har lavet i forbindelse med, at nu er det ved at være sidste chance med udstillingen, og at vi snart tager den ned, så vil vi lave sådan et lille arrangement, hvor vi lige sådan lige runder den helt af, og lige holder et par taler, og lige laver sådan den sidste omvisning, hvor man ligesom kan se ellerten, når man kan komme ind og møde os i ellertforeningen, og selvfølgelig museets folk, og spørge ind til detaljer i udstillingen.
0: Kjeld, hvad var det, der gjorde, du faldt for ellerten?
1: Jamen i bund og grund var det egentlig, til at starte med, egentlig bare et ønske om at have et billigt køretøj at køre i. At det så greb lidt om sig med tiden, det gjorde jeg nok, at det ikke blev ved med at være helt så billigt, fordi i dag har jeg sådan en af de større samlinger, kan vi vist godt kalde det, sådan for at være lidt diskret. Det har grebet lidt om sig, men jeg har altid syntes, at det var et charmerende lille køretøj, og det der med, at man kører på el og lydløst og tre hjul og havde noget lidt særligt, det har også altid været sådan en fascination for mig.
0: Og lidt særligt, det er du jo egentlig også, Kjeld, fordi hvor mange er det, du har i de her ellerter?
1: Ja, altså, det er jo ikke noget, jeg går fra dig med ude i byen, men altså, det er omkring 70, sådan, ja. I rundetal.
0: Og det er jo heller ikke så skildret, fordi de første kunne ikke køre så langt og så videre, men nu snakker du faktisk om, at man kan med de nyere ellerter, med den rigtige batteripak, kan komme op og køre 70 km i timer med en rækkevidde på 70 også.
1: Ja. Det kan vi godt. Der er ligesom to generationer af ellerten. Der er jo den gamle model, som de første par tusind, der blev lavet, og de er bare, lad os være ærlige at sige, de er bare dårlige. De har en lille motor, en dårlig motorstyring. Og så har man den nyere model, som kom der fra 89 og frem, og de er altså væsentligt bedre. Og det er dem, man kan ligesom i gåsøjne pimpe lidt og sætte nogle andre batterier i. Og i dag kører vi også med lithiumbatterier, som er lettere at køre med.
0: Og jeg er besøg på morgenstudiet af Kjeld Sølsten, som er ellerten-entusiast. Og vi snakker videre med ham efter lidt mere musik på Radio Alfa.

0: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på Værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
4: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
3: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
5: Gør noget godt for dig selv og for andre. Bliv frivillig i Ældresagen. Du får gode oplevelser og kommer med i et livsbekræftende fællesskab. Se ældresagen-randers.dk.
6: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
7: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
8: Vi skal have nyt køkken.
9: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
8: Det er
10: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
11: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk. XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

0: Radio Alfa Maltiders bedste sange, det er tirsdag morgen. Og lige nu kan du også opleve historien om Ellerten på en udstilling i Randers, men det er ved at være sidste chance. Og jeg har lige nu besøg af Kjeld Sølsten, der eller mange entusiast, der har altså en særlig passion for de her små elbiler. Kjeld, der var noget med, kunne der kun være én person i bilen, eller var der ikke noget med, at der kunne være to på et tidspunkt?
1: Ja, der skal selvfølgelig være en voksen, der kører enten bil eller motorcykelkørekort. Den må køres med begge dele. Og ellers så bagi kan man jo så have et barn op til 38 kilo i barnestol eller sele.
0: Det er jo fantastisk. Hvad siger folk, når du kommer trillerne i sådan en?
1: Ja, de siger ikke noget, for jeg kører så stærkt, så de når ikke at sige noget. Nej, det passer ikke. Men når man holder stille, så kommer der næsten altid nogen hen lige at kigge, og børn og unge mennesker, der aldrig har set sådan en ellers før, de kender den jo ikke, men den impulsive er altid noget med, at de kommer hen og siger, nej, hvor er det ikke en sød, smart lille bil, du kører i der. Så den har jo et design, som bare er på en eller anden mærkelig måde, både smart og tidløst i samme omgang.
0: Det er jo noget af en Randers historie, det her fra 80'erne, ikke?
1: Det er en sindssyg Randers historie, hvis du spørger mig. Altså, jeg tror ikke helt, Randers folk er altid selv helt ved, hvad det egentlig er, de har været vidner til. Men det er vanvittigt, det der skete dengang. I hvert fald, når vi begynder at rode lidt i, hvad der skete samtidig, og hvad der er sket bagefter. Og når vi sidder i de gamle bøger og papir og ser den måde, det foregår på. Når man så tænker på, at det hele var jo analogt med breve. Altså, billeder blev jo sendt med posten, og noget blev faxet frem og tilbage. Altså, når man tænker på den tid, de var i dengang i forhold til i dag, så er det jo helt vanvittigt, hvad de har haft gang i dengang, og det kunne lade sig gøre.
0: Og når vi også snakker om det her, det er en god Randers historie, så det fede ved det her, Kjeld, det er jo også, at jeg er faktisk en forening, der ligesom holder eller tingen i live, ikke?
1: Vi er absolut en aktiv forening, og vi har jo faktisk småtravlt. Vi får tit sådan skudt i skoene, at der er eller den der død og borte, pist og begravet. Hvor jeg så siger, at vi har faktisk pænt travlt, fordi vi holder for det første et stort ældretræf hvert år, hvor vi er en 30-40-50 deltagere, og vel at mærke forskellige steder i landet, så det kræver altid lidt koordinering og lidt planlægning. Og så har vi den her udstilling, som kører lige nu. Og derudover så er vi lige nu i gang med et større projekt, hvor vi er ved at tage en amerikansk ældret hjem, som oprindeligt blev produceret i Randers, men som er blevet eksporteret blandt 64 ældre til USA som nogle projekter derovre. Og der er vi i gang med et helt specielt projekt lige nu, hvor vi simpelthen er ved at købe den og tage den hjem igen. Så det er noget af det, vi arbejder rigtig aktivt på lige nu. Bo, jeg har taget en lille gave med til dig.
0: Hvad er det så?
1: Jeg synes du skulle have en ældre.
0: Hvad så?
1: Og så tænker du, der kan ikke være en ældre herinde i studiet, men det kan der faktisk godt, for jeg har taget en lille modelældre med. Også det, vi kalder en modellert.
0: Ej, hvor flot. Er det sådan en 3D-printet ting?
1: Sådan en sød lille 3D-printet eller den fik du lige med her. Du har nok en lille souvenirhylde herinde i studiet, den kan stå på.
0: Må jeg selv male den?
1: Du må farvelægge den fuldstændig, som du vil.
0: Den er fantastisk.
1: Du kan sætte dit eget lille billede udenpå.
0: Kjeld Sølsten, stort tak, fordi du kom forbi og gjorde os lidt klogere på ældreten, og ikke mindst på den passion, der altså stadig lever blandt entusiasterne. En rigtig Randers historie, og hvis du selv er blevet nysgerrig på den lille danske elbil, så er det altså ved at være sidste chance for at opleve udstillingen i Randers på Museum Østjylland.

Fødsfinger, Thomas Helmi og Sanne Salmussen med Den, jeg elsker, elsker jeg. Fantastisk dansk klassiker. Poul Fod er klar i studiet. Det er han efter lyderne klokken 10. Jambo Øris er tilbage i morgenradioen i morgen, og det er fra klokken 5 af.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. Spænding her og nu.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates Byte. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvar.

0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Du lytter til Radio Alfa.
16: Radio Alfa.

0: Tak til Bo, der har været i studiet her siden klokken 5 i morges. Tilbage igen hos dig i morgen lige efter klokken 5. Nu er klokken blevet 10, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: 8 personer er blevet anholdt efter en voldssag i Grenaa i morges. Politiet rykkede ud med flere patruljer, efter den mand kl. 6.49 blev fundet på Skolestræde. Han var blevet udsat for vold, men er ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade. Han bliver nu tilset på skadestuen. Politiet er stadig til stede i Grenaa og skal finde ud af, hvad der præcis er sket og hvad der skal ske med de 8 anholdte. Østjyllands politi siger samtidig, at der ikke er fare for andre og at man trygt kan færdes i byen. Lønforskellen mellem mænd og kvinder skrumper. For første gang i 3 år er forskellen nemlig blevet mindre, viser nye tal. Sidste år tjente kvinder i gennemsnit 12,3% mindre end mænd. Året før var forskellen 12,9%. Det er positivt, mener Mads Røgmort, der er cheføkonom hos pensionsselskabet Danica. Han peger på, at lønnen betyder mest for størrelsen af pensionsopsparingen. Derfor er faldet vigtigt for at mindske uligheden mellem kønnene i alderdommen. Også hos samme pensionen vækker tallene glæde. Her forventer rådgivningsleder Helle Dalsgaard, at kvinders uddannelsesniveau og øremærket barsel vil mindske lønforskellen endnu mere over tid. Børn, der starter tidligt i SFO, får fremover flere voksne omkring sig. Det er regeringen og folkeskoleforligskredsen blevet enige om, oplyser undervisningsministeriet. Fremover skal der maksimalt være 6 børn per voksen i førskole-SFO'er. Dermed får børnene samme normering som i børnehaven. Kravet skal træde i kraft snarest muligt i 2027.
0: Det var alfanyderne, der er nyder igen om en times tid. Vejrudsigten er klokken 10, mest skyde med regn og temperaturer mellem 14 og 20 grader. I aften tørt med lidt eller nogen sol, i nat tørt og efterhånden mest klart vejr og temperaturer mellem 12 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Don't you want me, baby? God hjertelig formiddag. Velkommen til formiddag med fod på en tirsdag, hvor vejret... det var ligesom i går næsten. Der er sådan noget regn. Vi vil have noget sol, vil vi. Nå, velkommen til.

Ankerstjerne sammen med Rasmus Seebach, eller skal vi vente om at sige Rasmus Seebach featuring Ankerstjerne? Det var Millionær. De har lavet den her fantastiske nye musical, som Adam Price har skrevet teksten til. De har lavet musikken til den, der hedder Olivia, som spiller på Østre Gasværk, og kommer til næste måned, tror jeg, måneden efter, kommer til Aarhus her. Ja.

0: Bodensevejsen.
1: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bodensevej. For dit kæledyr og dig.
2: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Østertørslev og Hasten.
3: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22 med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
3: Du lytter

Det var Kim Carnes og Better Davis Eyes. Vi spiller de allerstørste sange her på Radio Alfa. Alle tiders bedste sange kalder vi det. Og nu får du Phil Collins, Tony Banks og ikke mindst Mike Rutherford. Det er Genesis, og det er nummeret her, I Can't Dance. Efter den, så er det A1'er, Caught in the Middle. Hot.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo-vinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv.
3: Kali Oreksi.
2: Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
4: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
5: Hey, det er Per fra Greensell. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
6: Du er nummer 1 i køen.
5: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greensell til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
7: Pavillonen i Grenå præsenterer masser af liv i forsamlingshusene på Djursland. Glæd dig til souvenirs. Uffe Steen, Janus Nabil, Jens Svare, Poul Bachs og Ingeline. Der er mange flere shows på livifforsamlingshusene.dk.
8: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
9: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo-vinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
10: Alle tiders bedste sange.

Climb Official Love Changes Everything. Thomas Helmi ligger klar, og jeg ligger klar her med en aktuel vejrsag, fordi Paul Fod, bliver det vejr ikke lidt bedre? Jo, i morgen får vi tørt med nogen eller en del sol i morgen onsdag, og 16-20 grader, det er sådan helt sommeragtigt. Torsdag, tørt med lidt eller nogen sol, senere får vi noget regn, 14-18 grader. Og fredagsvejret, skyde, regn, i løbet af dagen klarer det op med nogen sol, temperatur 15-19 grader. Og lørdagen, skyde, med risiko for lidt regn og temperatur mellem 14 og 18 grader. Her er Thomas.

0: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lille Plus kupon. Pris uden Lille Plus er 49,95. Little, det betaler sig.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: godt, det er rigtigt.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Hvad sker til aften?

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Du lytter til Radio Alpha.

0: Hooligans fra det svenske og deres Love Fool. Klokken er 11. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: 8 personer er blevet anholdt efter en voldssag i Grenå i morges. Politiet rykkede ud med flere patruljer, efter at en mand kl. 6.49 blev fundet på Skolestræde. Han var blevet udsat for vold, men er ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade. Han bliver nu tilset på skadestuen. Politiet er stadig til stede i Grenå og skal finde ud af, hvad der præcis er sket og hvad der skal ske med de 8 anholdte. Østjyllands politi siger samtidig, at der ikke er fare for andre og at man trygt kan færdes i byen. Novo har indgået en milliardaftale om en ny kinesisk vægttabspille. Aftalen giver Novo eksklusive rettigheder til at udvikle og sælge pillen i det meste af verden, og aftalen har en samlet værdi på godt 17 milliarder kroner. Pillen er dog stadig i de allerførste testfaser, derfor vil der formentlig gå mellem 7 og 9 år, før midlet ender som et færdigt produkt. Det skriver Pia Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, i en kommentar. Han kalder derfor projektet for fremtidsmusik for investorerne. Der skal fremover holdes meget mere øje med dyrevelfærden i de danske grisestalde. Der skal nemlig være 50% flere kontroller, og der skal som hovedregel rykke 2 tilsynsførende ud i stedet for 1. Det er Alternativet, der har været med til at udarbejde planen. Partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, er overbevist om, at det vil løfte dyrevelfærden enormt. Men hos Landbrug og Fødevare er man bekymret og mener, at den massive kontrol vil få store konsekvenser for fødevareproduktionen. De nye initiativer præsenteres i Justitsministeriet kl. 12.
0: Et aktuelt vejrudsigt til klokken 11, takker jo til nyhederne. Skyde med regn i dag, temperatur mellem 14 og 20 grader. I aften tørt med lidt eller nogen sol, i nat tørt og efterhånden mest klart vejr, og temperatur mellem 12 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Under Pressure, det var Queen her sammen med David Bowie, et fantastisk nummer her. Under Pressure hed den. Og begge, Freddie Mercury og David Bowie, sidder op på deres lyserøde sky her, musikhimlen, og sidder og jammer garanteret sammen med de andre, der også er kommet op i løbet af de sidste år. Formanden har fået til klokken, den bliver 14, nu er det Paula Abdul, kan du huske hende? Er hun med storhittet? Havde hun kun det her ene hit her, Straight Up på 90?

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
17: Alle tiders

Dr. Hooker sharing the night together i formiddag med Fode. Og vejret, det har vi snakket om. Der er ikke så meget at snakke om, nej. Dr. Hooker sharing the night together. Fisker i studiet om lidt. Vi skal snakke Robinson her i dag, tirsdag. Ace of Base er klar med The Sign.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Devald Kap Gæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hersten.
2: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
3: Der er ikke noget som et nyt køkken.
2: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
4: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
5: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
6: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
7: Gør noget godt for dig selv og for andre. Bliv frivillig i Ældresagen. Du får gode oplevelser og kommer med i et livsbekræftende fællesskab. Se ældresagen-randers.dk.
8: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
9: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randerskasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrenders.dk.
1: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Devald Kap Gæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hersten.

Aha med Morten Hartqvist i spidsen. Han er ramt af Parkinson, tror jeg det var. Og Jobs kommer i hvert fald ikke til at optræde mere post. Ellers, det siger de. Det har de meddelt i en pressemeddelelse, de siger. Aha fra det norske. Take on me var det. Nu er det radio. Og elskes af dig. Efterfulgt af Paul Young og hans store 80'er hit Comeback and Stay.

havde det her, og så havde han ikke så mange andre hits, nemlig Paul Young, Come Back and Stay, var det med ham. Radio lige før. Nu er det Dieters Lieder, og deres Dig og Mig, et stort hit for dem i 81. Toto, lige efter over Rosanna her på Radio Alfa. Formiddagen fået til 14 til 18 fiskere i alle tiders eftermiddag med fiskere, og så er det jo Per Laursen i aftenradio, Niels Søren Dahl tager over og præsenterer masser af gode sange i to timer fra 22 til midnat i det, der hedder Late Night.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.

0: Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: Sharon's Pizzeria, det var Texas og Black Eyed Boy. Og med denne klokken blevet 12, og vi skal have nyheder her på Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det var en 35-årig mand fra Aarhus, der i morges blev overfaldet i Grenaa. Østjyllands politi fik kl. 6.49 en anmeldelse om, at manden var blevet udsat for vold på skolestredet. Han er ikke kommet alvorligt til skade, men bliver tilset på skadestuen. Politiet har anholdt 8 personer i sagen, de mellem 28 og 46 år. Østjyllands politi er fortsat til stede i Grenaa, hvor der bliver foretaget ransagninger og sikret spor, mens de anholdte bliver afhørt. Det går den rigtige vej for de østjyske bilister, når det gælder vinterdæk. Ved årets dæktælling i januar kørte kun 4% af bilerne stadig på sommerdæk. Det er historisk lavt, og et stort fald fra året før, hvor tallet var 11%. Flere ser altså ud til at have taget vintervejret og de nye regler alvorligt. Men GF Forsikring opfordrer stadig til at få skiftet i god tid. Tommelfingerreglen er, at det er tid til vinterdæk, når temperaturen kommer under 7 grader. Regeringen foreslår at fjerne SU'en for 81.000 hjemmeboende studerende. Det gælder de unge, hvor forældrene samlet tjener over 710.000 kroner om året. Forslaget er en del af den kommende finanslov, men møder nu skarp kritik fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Forpersonen Oscar Tønsberg Hoffmann langer især ud efter regeringspartierne SF og De Radikale. Han peger på, at begge partier tidligere har tordnet mod netop forringelser af SU'en. Finansordfører hos De Radikale, Katrine Robsøe, forsvarer dog beslutningen. Hun forklarer, at partiet er en del af en regering, hvor man må indgå kompromiser.
0: Tak til Alfa-nyderne. Værelsen er klokken 12 med skyde med regn, temperatur op mellem 14 og 20 grader. I aften tørt med lidt eller nogen sol, i nat tørt og efterhånden mest klart vejr, og temperaturen falder mellem 12 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

ret en forrygende sang, den her. Teksten er helt, helt fin. Englishman in New York. Det er sådan, altså, alle englænder til mig, det er, vi kan jo tale med amerikanere, og de kan også tale med amerikanere, men der er bare visse ord, som, ja, som hedder noget andet. Altså, petrol hedder gas i USA. Sådan er det. Sting Englishman in New York. Nu til hende her. Ah, Jennifer Lopez. J. Lo og Let's Get Loud. I endnu en time inden for i formiddag med fodet.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardiplank til 69,95. XL byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
8: Leo Vegas, spænding her nu.
10: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens gør det selv-brag. Fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent dit bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
8: Du lytter til Radio

0: Ja, som kendingen her i baggrunden indikerer, så er det Robinson-tid. Og Niels er kommet i studiet. Velkommen til, Niels.
1: Tak for det.
0: Hvad synes du om gårdsdagens afsnit?
1: Ja. Jeg troede egentlig aldrig, at jeg skulle sige det her, men jeg har faktisk indtil videre været en smule skuffet over Robinson. Jeg synes stadigvæk, det er det klart bedste reality-program, der findes. Måske endda det bedste tv-program, der findes i hele verden. Og jeg kunne aldrig finde på at vende ryggen. Jeg tror ikke, det kan komme til at skuffe så meget, så jeg ikke ser det. Men jeg vil sige, den her sæson, vi burde nu være entusiastiske.
0: På det her tidspunkt. Og vi ved, hvem vi holder med.
1: Jeg synes ikke, der er sådan decideret af nogen, man holder med. Altså, jeg kan godt lide Christina på baggrund af det der med, at hun har været mobber, for det kender jeg på mig selv. Jeg kan også godt lide ham der, Jean Giraud. Jeg synes, der er noget godt ved ham et eller andet sted. Men jeg synes stadigvæk, vi mangler at få kridtet banen ordentligt op. De forsøger produktionen at lave nogle twists, så vi kan få nogle hvide hatte og nogle sorte hatte. I går var det tre piger mod Steffen. Ja, Steffen, ikke?
0: Hvad dummer han så ikke lidt?
1: Ja, det gør han jo. Altså, vi får jo også lidt indblik i selve produktionen ved, at pigerne fortæller, at han har været ude, uden der har været kamera på.
0: Ja, så
1: vi ved jo, der er en eller anden køreplan. Det hele foregår ikke sådan, som vi tror, og som vi får det præsenteret. Der er visse
0: tidspunkter. Men man ser jo, alt er jo på kamera.
1: Selvfølgelig er det, ja. Så der er højst sandsynligt visse perioder, hvor der bliver sagt sådan med en løftet pegefinger med eftertryk, I skal ikke spænde rænker fra nu af og frem til klokken det og det, fordi kameraerne holder lige hvile og sådan et eller andet. Det ved vi ikke. Det ved kun de, der deltager.
0: Men hvad nu så? Fordi jeg synes jo, at nu er vi tilbage til start næsten, ikke?
1: Jamen, det som har ødelagt det lidt, og som vi jo selvfølgelig håber, de får styr på i løbet af de kommende uger, det er jo det der igen med, at 4-5 stærke spillere forlader det hele på et og samme tidspunkt. Det har jo højst sandsynligt givet dem grå hår i hovedet. Produktionen bag, fordi de har jo sikkert ment, at der skal være så og så meget indhold. Og det skal deltagerne være en del af, jo, ikke
0: sant? Og det forrykker det hele, jo. Vi får jo ikke... udsendelsen nærmest starter vi 10 minutter ind, så får vi et ø-råd.
1: Ja.
0: Vi får ikke et ø-råd, det havde vi nu heller ikke forventet i denne her gang. Men det plejer... Ja. Udsendelsen plejer altid at slutte med et ø-råd,
1: og så nogle cliffhangers til næste udsendelse. Men som jeg startede med at sige, jeg synes, at vi har fået spoleret vores oplevelse en lille bitte smule som tv-seere, ved at, hvad nu? Og der kom jo ikke nogen... Joker ind, som de jo benyttede sig kraftigt af før i tiden. Der kom i stedet en kiste ind med indhold, at de skulle splitte de to hold op og gendanne dem. Og så kommer vi igen til det med alliancer. Der var 5 mand, der gik til side. Det får vitterligt min nakkehår til at rejse sig.
0: Ja, det ved jeg.
1: Men jeg synes, det var synd, der sidder 3 tilbage, som tydeligvis ikke har noget at skulle have sagt.
0: Nej.
1: Så derfor, en lille smule irritation over den nuværende sæson, men selvfølgelig stadigvæk fantastisk tv, som vi skal se. Men vi kan snakke videre om det her alliancesystem. Vi skal jo lige have en
0: stykke musik.
1: Ja.

0: Ja, så er vi i gang med del 2 af Robinson-ekspeditionen. Niels, på trods af alt, hvad sker der her i fremtiden? Hvad tror du? Hvem holder? Steffen ryger vel hjem? Gør han ikke, eller hvad?
1: Jamen, det var jo noget underligt ynkeligt noget, vi så. Fra hans side, at det ene øjeblik spiller han stærk mand.
0: Ja.
1: Det næste øjeblik, så sidder han og klynker, og som de siger,
0: pigerne der,
1: nu har vi fået tårer nok, ikke? Og det er fint, at en mand kan græde lidt og savne sin familie. Men vi så også meget følelsesporno i går også. Thomas, en af alderspræsidenterne, var lidt loren ved at være der. Ikke? Så, hvad sker der nu? Det ved vi ikke rigtigt. Jeg tror virkelig også, at som jeg sagde i del 1 af vores lille Robinson-snak, at produktionen er i vildrede. De har rykket sig i håret. Når fem mand forlader det hele på en og samme tidspunkt, det har givet nogle forskubninger på alle mulige måder. Og trist er det for os tv-serier, fordi det er ligesom om, hvad gør vi nu? Jamen, vi kan vise noget.
0: Vi er lige så meget i vildrede og sidder.
1: Vi kan altid sende noget følelsesporno, og så kan vi lave en lille konflikt. Og så det her fucking alliancesystem, som jeg virkelig, det går mig på, at man ser fem mand gå til side. De vinder en kiste, Nordholdet, fordi de vinder endnu en dyst. Så vinder de en kiste, hvor de først må åbne låget dagen efter. Der får de nøglen, og der står så, at de, Nordholdet som vinder, skal dele deres eget hold op og Sydholdet op, og så skal de sætte dem sammen igen. Og så er der fem mand, der rejser sig og går deres vej, og der sidder tre tilbage. Altså, havde du og jeg været en del af Robinson? Ja. Jeg havde sagt, ligegyldigt hvad I bestemmer, så sætter jeg mig bare på bagbenen.
0: Ja.
1: Men de kunne ikke gøre noget. Så siger ham Steffen der, vi har taget en beslutning i femmandsgruppen. Jamen, de skal fucking ikke tage en beslutning i femmandsgruppen, når der sidder tre tilbage.
0: Nej.
1: Altså, jeg vil min død ikke finde ud af, hvorfor det skal være sådan. Men sådan er det jo med... Med venskaber
0: og fællesskaber. Vi er halvvejs åbenbart, så det bliver spændende at se, hvad...
1: Der må ligge en sammenlægning og lure, og den må komme tidligere, end vi... Ja. Både produktionen og vi havde regnet med og troet på, og så må vi se, hvad der sker derfra. Om de så er tilbage i sporet. Og så vil jeg gerne snart se nogle hvide hatte og nogle sorte hatte. Nogle helte og nogle skurke.
0: Det sagde Niels. Vi bliver klogere igen, som vi plejer at sige, på næste tirsdag.
1: Sæt i gang.
0: Så godt. Nej, men det er...

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
3: Kali Oreksi.
2: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
4: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted, sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
5: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
6: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmi på værket.dk.
1: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
2: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
3: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
4: Vi skal have nyt køkken.
5: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
4: Det er
6: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
7: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med fire brænder, kun 2999. Eller 10 kilo gas, 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.

Vi går ind til studio til tøsedrengene, og pas på dine blå øjne. Fantastisk gruppe, den her tøsedrengene. Supergruppe, før vi fik alle de her radio og mange af de andre. Og i øvrigt, så er der jo en del person sammenfald mellem tøsedrengene og radio.

0: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i God Ring. Handpicked for your feet.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Alle tiders bedste sange.

0: Drive me crazy, Britney Spears. Klokken er 13 her på Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er grund til at være ekstra opmærksom, hvis nogen banker på døren og siger, at de kommer fra Vandmiljø Randers. Selskabet advarer nemlig mod personer, der udgiver sig for at være medarbejdere og kræve penge for ubetalte regninger. Men det er altså ikke Vandmiljø Randers. Selskabet opkræver ikke betaling med døren, og medarbejderne går ikke rundt og kræver penge hos borgerne, fastslås det i et Facebook-opslag. Det var en 35-årig mand fra Aarhus, der i morges blev overfaldet i Grenå. Østjyllands politi fik kl. 6.49 en anmeldelse om, at manden var blevet udsat for vold på skolestredet. Han er ikke kommet alvorligt til skade, men bliver tilset på skadestuen. Politiet har anholdt 8 personer i sagen, de mellem 28 og 46 år. Østjyllands politi er fortsat til stede i Grenå, hvor der bliver foretaget ransagninger og sikret spor, mens de anholdte bliver afhørt. Regeringen vil afsætte 22 milliarder kroner ekstra til forsvaret i 2027. Det er en del af det kommende finanslovsforslag, skriver Berlingske. Forventningen er dermed, at Danmark fortsat når NATO's mål om at bruge 3,5% af BNP på militært forsvar inden 2030. Men pengene skal findes et sted, og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger til Berlingske, at regeringen skærer ind til benet. Støtten til Ukraine vil dog fortsat være en del af de penge, der sættes af. I dag flyver en militær overvågningsdrone på over 5 ton over Jylland. Det er første gang, at så stort et ubemandet militærfly testes i dansk luftrum, skriver Forsvaret på sin hjemmeside. Dronen bliver fjernstyret fra Tyskland, og den flyver i 7 km højde sammen med almindelige fly. Turen tager cirka 2 timer og går fra grænsen i Sønderjylland op til Aalborg og tilbage igen. Flyvningen er en forberedelse til, at det danske flyvevåben får sine egne store droner om et par år.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten med skyde med regn, temperatur op mellem 14 og 20 grader. I aften får vi tørt vejr med lidt eller nogen sol, og i nat tørt og efterhånden klart vejr. Temperatur i aften og i nat mellem 12 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

The Forever, det var musik, der åbnede timen her med Rick Astley. Og så til en dansk pigegruppe, fire søde piger her, de kalder sig Kryd, og her er deres debutsingle, stort hit for dem, Ikke Nogens Mere, hedder nummeret.

Denne her var et stort hit for hende tilbage i starten af 90'erne. Jeg har lagt mine våben, Anne Dorte Michelsen. David Bowie er klar med The Young Americans her på Alva. Du får CC Top om lidt med Give Me All Your Loving.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo Vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vorup, Ryomgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
8: Leo Vegas, spænding her nu.
10: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates Bay. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo Vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vorup, Ryomgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.

Eat Up og Give Me All Your Loving. Så er det den her, som blev lavet af The Trucks og Rick Presley tilbage i 66. Det er lavet en fin 80'er version. Wet, Wet, Wet og Love Is All Around. Jeg er på 90.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagboremaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL byg i Vorup, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
3: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
4: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
5: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på Værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
6: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
5: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
7: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
8: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder open by night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
9: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
1: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagboremaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL byg i Vorup, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.

Soft Cell Tainted Love. I News, Nadia Stein kom ind i gruppen efter, at Søs Fenger havde forladt den og var gået solo. Så fik de fat i Nadia Stein. Hun klarede også, okay. Der var et eller andet omkring hende med noget narko og noget, kan jeg huske. Ja, det var ikke så godt. News, alle andre siger her på Radio Alfa.

Yes, owner of a lonely heart. Det var tirsdagens udgave af Formiddag med Fod. Jeg er tilbage hos dig i morgen onsdag mellem klokken 10 og 14 i en ny omgang. Formiddagsradio, Formiddag med Fod. Kan det fuldstændig magisk og fantastisk? Husk, du har jo kaffe med. Jeg har musikken med, så hygger vi os, du og jeg, i 4 timer i morgen igen. George Harrison er klar med My Sweet Lord. Ha' det godt. Niels sidder klar her lige efter 14 frem til 18 her på Radio Alfa. Jeg er kun tilbage at sige hej.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i menu.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.

0: Of the Mackie lyder det fra Mark Morrison. Mund ikke Henriette Clausen sidder klar med de opdaterede nyheder. Det satser jeg på. Klokken er nu 14. Du får også en frisk vejrudsigt, hvorefter jeg byder velkommen til eftermiddagsradioen her på Radio Alfa. Det gør jeg for øvrigt med Rick Astley. Men nu altså nyheder. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 43-årig mand blev i aftes anholdt efter en voldsom episode i Randers Midtby. Manden havde først fulgt efter og truet en tilfældig forbipasserende. Da personen søgte tilflugt i en opgang på Spindervej, så ødelagde den 43-årige døren for at komme ind. Kort efter sparkede han døren til en lejlighed op og slog en ældre mand i hovedet. Politiet måtte bruge håndjern under anholdelsen, fordi manden gjorde modstand. Han blev sigtet for vold og hærværk og efterfølgende kørt til psykiatrisk afdeling. Idrætsforeninger, haller og andre organisationer i Syddjurs kan nu søge om støtte til nye aktiviteter gennem kommunens såkaldte initiativpulje. Det er især nye, uvante og tværgående initiativer, som kommunen vil prioritere. For eksempel har puljen tidligere støttet blandt andet nystartede foreninger, events og åben hal arrangementer. Foreninger, organisationer og kommunale institutioner i Syddjurs kan søge støtten, hvis initiativet har folkeoplysende formål. Ansøgningsfristen er på torsdag. En såkaldt akutpakke på dyrevelfærdsområdet er blevet præsenteret i dag. Det var Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, der præsenterede akutpakken, da Støttepartiet har ført denne dagsorden længe. Nu rydder vi op efter årtiers svigt af dyrene, sagde hun. Med pakken skærpes straffene markant, der vil ske en tredobling af straframmen for de mest alvorlige brud på dyrevelfærdsreglerne. Regeringen vil også øge kontrollerne med 50%, og de vil foregå uden varsel. Dagens initiativer fra regeringen gælder for uden grisene, også eksempelvis kvæg og fjerkræ.
0: Det var nyhederne. Her får du så vejrudsigten en eftermiddag med nogle sol og temperaturer mellem 14 og 20 grader. I aften og i nat er tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader. I Ebeltoft og i Grenaa er der 18 grader. Der er 19 grader i Maja. 18 grader er der i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

kæmpe hit til fra 1987, Rick Astley's Never Gonna Give You Up, som blev kåret som årets hit. Forståeligt nok, den synger vi stadigvæk med på den dag i dag. Rick Astley indledte timen her mellem 14 og 15. Og så skal jeg se, om jeg kan dreje min stive krop om mod vinduet. Det kan jeg så sandelig. Der er ikke meget rig og rusk i mit kalender- og almanaktræ, som står og kigger ind til mig her på banegården i Randers. Og det må jo være, fordi der ikke er særlig meget vind. Vind og efterår plejer ellers at høre sammen. Men jeg kan se, at mit lille træ har tabt, hvad skal vi gætte på, en 500-1000 blade siden i går. Det begynder efterhånden at være en nøgen fornøjelse for mit lille træ derude, og det bliver værre, det ved vi. Men indikationen på, at det er efterår, den bliver altså tydeligere og tydeligere, og det siger kalenderen også. Det er tirsdag den 29. september. Rigtig hjertelig velkommen til Eftermiddagsradioen på Radio Alfa. Vi skal have en dansker om et øjeblik, det skal vi fra Sanne Salomonsen. Men lige nu nyder vi sammen Bon Jovi, her får vi Keep the Faith. Rigtig hjertelig velkommen endnu en gang. Jeg er Niels Fisker.

Endelig fri fik vi her fra Sanne Salomonsen, og så glemte jeg fuldstændig at takke Poul Foghed for god underholdning i 4 timers formiddag med Foghed. Vi skal senere her i løbet af programmet quizze. Der skal jo uddeles en flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro på fredag. Og min ugekonkurrence blev sat i gang i går med det første bogstav i ugens ord, og bogstav nummer 2 skal du naturligvis have i dag. Det bliver i den kommende time, at du får bogstav nummer 2 i ugens ord. Vi skal have en lille fredssang fra starten af 80'erne, indspillet af de to verdensstjerner Paul McCartney og Stevie Wonder. Der er de i fællesskab på Ebony and Ivory. Ebony.

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
16: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

74-75, jeg fik lige her fra Cornells. Jeg er livsnyder, og jeg elsker både et godt måltid mad, samt en god fællesang i et godt selskab. Så en tur til paviljonen i Grenaa i aften vil faktisk ikke være nogen dum idé. Her er der fællesspisning, og når måltidet er sat til livs, deles der sanghæfter rundt, hvorefter der er fællessang for alle pengene. Temaet er årstidens sange og kvindernes sange. Og menuen er for øvrigt kyllingelasagne med hvidløgsbrød og tomatsalat. What's not to like, siger jeg bare. Det er i paviljonen i Grenaa i aften kl. 18.00. Velbekomme, siger jeg, og husk så at smøre stemmebåndene med klapsalver, inden du tager i paviljonen i aften. A1 caught in the middle her og nu, og så bliver det Europe efter reklamerne.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo-vinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten. Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
1: der er ikke noget som et nyt køkken.
0: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
2: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.
3: Pavillonen i Grenå præsenterer masser af liv i forsamlingshusene på Djursland. Glæd dig til souvenirs. Uffe Steen, Janus Nabil, Jan Svare, Poul Bachs og Ingeline. Der er mange flere shows på liv i forsamlingshusene.dk.
4: Gør noget godt for dig selv og for andre. Bliv frivillig i Ældresagen. Du får gode oplevelser og kommer med i et livsbekræftende fællesskab. Se ældresagen-randers.dk.
5: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder open by night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
6: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
7: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
8: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk. XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hasten.
1: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

kan høre med svenske Europe, som så gerne ville acceptere os i hardcore heavy-kredse tilbage i 80'erne. Det blev de aldrig af den simple grund, at de brugte for mange synthesizer, og det er altså ikke combat de få, når man er ægte heavy metal-fan. Der er det kun den rendyrkede spillemandsmusik, som tæller, altså en rytmegitar, en leadgitar, en bassist og en trommeslager, og ikke noget med brug af de her elektroniske dekadarer. Det er i næste time, at du får bogstav nummer 2 i ugens ord. Ugens ord leder til ugens vinder. Vinder af en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro, og det er fredag eftermiddag, at jeg finder den endelige vinder. Du fik det første bogstav i går, og der er ingen, der forhindrer dig i at komme med et bud på, hvad der kan være ugens ord, men må ikke du sidder og venter på lidt flere ledetråde i form af bogstaver. Du får i hvert fald bogstav nummer 2 i næste time. TV2 er klar. Her bliver der sunget om rigtige mænd.

Musik fra det 8. vidunder, her fik vi I'm Not Scared, og så var det TV2, der sang om rigtige mænd. Et kæmpe 80'er-hit. Men et af de allerstørste 80'er-hit får vi her og nu. Og jeg er for øvrigt overbevist om, at hvis jeg tog opstillingen på torvet eller på Rådhuspladsen i Randers og spurgte de forbikommende om, hvilket dansk hit, der var det største tilbage i 80'erne, ja, så ville jeg få rigtig mange svar, som lød: kom tilbage nu med Jørgen Klubin og resten af danseorkestret. Det er lyden af 80'erne set i et dansk perspektiv. Og her er danseorkestret inden nyhederne. Det er klokken 15, at Henriette Clausen igen sidder klar med opdaterede lokale nyheder. Nu altså danseorkestret.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%.

0: Fit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: KLF featuring Tammy Wynette. Her fik vi Justified and Ancient. Og klokken er nu 15. Opdaterede nyheder klar til dig. Også en frisk vejrudsigt. Og lyden af 80'erne i starten af den kommende time. Starship, we built this city.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 43-årig mand blev i aftes anholdt efter en voldsom episode i Randers Midtby. Manden havde først fulgt efter og truet en tilfældig forbipasserende. Da personen søgte tilflugt i en opgang på Spindervej, så ødelagde den 43-årige døren for at komme ind. Kort efter sparkede han døren til en lejlighed op og slog en ældre mand i hovedet. Politiet måtte bruge håndjern under anholdelsen, fordi manden gjorde modstand. Han blev sigtet for vold og hærværk og efterfølgende kørt til psykiatrisk afdeling. Idrætsforeninger, haller og andre organisationer i Syddjurs kan nu søge om støtte til nye aktiviteter gennem kommunens såkaldte initiativpulje. Det er især nye, uvante og tværgående initiativer, som kommunen vil prioritere. For eksempel har puljen tidligere støttet blandt andet nystartede foreninger, events og åben hal-arrangementer. Foreninger, organisationer og kommunale institutioner i Syddjurs kan søge støtten, hvis initiativet har folkeoplysende formål. Ansøgningsfristen er på torsdag. Den offentlige støtte til brintrøret fra Jylland til Tyskland bliver nu væsentligt større. I en ny aftale mellem regeringen og flere af Folketingets partier afsættes der nu yderligere 5,6 milliarder kroner til driftsstøtte. Det kommer oven i de allerede afsatte knap 11 milliarder kroner til projektet. Brintrøret skal gå fra Esbjerg ned til den tyske grænse, og dermed kan virksomheder, der producerer grønt brint, sælge det til tyske virksomheder.
0: Det var nyhederne. Her får du så vejrudsigten en eftermiddag med nogle sol og temperaturer mellem 14 og 20 grader. I aften og i nat er tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader. I Ebeltofte og i Grenå er der 18 grader. Der er 19 grader i Maja. 18 grader er der i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Der blev sunget We Built This City on Rock and Roll fra Starship i starten af denne time. Det er time 2 af Eftermiddagsradioen. Stadig med en forholdsvis frisk Niels Fisker ved mikrofonen. Jeg hygger om dig frem mod kl. 18.00, og jeg kan kontaktes på sms'en 20 75 11 11. Det er i denne time, der skal uddeles godter ud i form af bogstav nummer 2 i ugens ord. Den endelige og den store godtepose, den uddeler jeg på fredag. En stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Men du skal altså først gætte ugens ord. Første bogstav fik du i går. Andet bogstav får du i dag i denne time. Nu er det Michael Jackson. Do you know?

En sang, som på den ene eller den anden måde har holdt sig på toppen, siden den blev udgivet tilbage i midt-80'erne. Skrevet af makkerparet Vigga og Rasmussen, her fik vi Ridder Lykke. Flere artister har lavet en coverversion af sangen her. Blandt andet sangerinden Lykke, det var i 2003. Og i begyndelsen af år 2009 blev der lavet en parodi på sangen i anledning af den såkaldte bilagssag af den forhenværende statsminister Lars Lykke Rasmussen. Ridder Lykke var i teksten erstattet af Lars Lykke, naturligvis. Rock Casino på Radio Alfa, og lige nu her, der er det Steppeulvene, eller Steppenwolf, som vi skal have fat i. Her er Born to be Wild, og efter reklamerne, Modern Talking og deres Brother Louie. For øvrigt på opfordring via sms'en 2075 1111.

0: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk. Du lytter til Radio Alfa.
5: Radio Alfa.

Love Is All Around, så fik vi her fra Wet, Wet, Wet. Og på opfordring fra Kim fik vi Morten Torkin. Vi var en smut tur tilbage i 80'erne endnu en gang. Vi fik sangen Brother Louie, altså på opfordring. Og så er det om et øjeblik, om små 3 minutter, at jeg er klar med bogstav nummer 2 i ugens ord, som du skal memorere. Og bogstav nummer 3 får du i morgen. Og så begynder du formentlig at kan sjusse dig ind til, hvad der kan være ugens ord. Du må for øvrigt gerne komme med et bud allerede nu. Men måske er det alligevel en god idé at vente, til du har fået bogstav nummer 2 i ugens ord, som jeg altså springer med om et øjeblik. Efter denne her fra Gwen Stefani.

0: weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Og du skal i dag have et E som Esther. Du skal i dag have et E som Esther. Bogstav nummer 2 i ugens ord.
2: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Defalk kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
3: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
4: Vi skal have nyt køkken.
5: Oha, oha. Du lyder som om du mener det.
4: Det er
6: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
7: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
8: Hey, det er Per fra Greentel. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
9: Du er nummer 1 i køen.
8: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greentel til bare 79 kroner per måned. Nu skal jeg på PBX, så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
3: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
10: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
11: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
12: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
2: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Defalk kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
13: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Crazy Lazy City fik vi fra News. Og så håber jeg, at du fik noteret bogstav nummer 2 i ugens ord. Det er på fredag, at vi finder en vinder endnu en gang af en stor, flot weekendkurv fyldt med lækkerier til weekenden. Og det er fra Brugsen i Allingåbro. Det er Alphaville, som giver os Forever Young. Om et øjeblik, nu Bruce Springsteen. Her er Hungry Heart.

Det var ud på de små timer, at man tilbage i 80'erne lokkede kærestefolkene på gulvet til en såkaldt kinddans. Det var, når discjockeyen spillede sangen her, Forever Young, som var som skabt til lidt kæresteri på dansegulvet. Her fik vi tyske Alphaville. Det skal i næste time handle lidt om Estonia-katastrofen, som fandt sted den 28. september 1994. I aften er Estonias forlis omdrejningspunkt om et foredrag på Rønde Højskole, og det vender jeg tilbage til i den kommende time. Nu er det Love Shop, der bliver sunget om Pia Larsen.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini Lunas brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Hos Agria er vi der altid for dig.

0: 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Alle tiders bedste sange.

0: Summer Sun fik vi her fra gruppen Texas. Det er nu tid til nyheder endnu en gang. Og det er igen Henriette Clausen, der sidder klar med de opdaterede lokale nyheder. Spandau Ballet i starten af den kommende time med deres True. Du får for øvrigt også en frisk vejrudsigt, efter Henriette Clausen har givet dig de lokale nyheder. Klokken er 16.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: 8 personer, der i morges blev anholdt i forbindelse med en voldsepisode i Grenaa, er nu løsladt igen. Anholdelserne skete, efter at en forbipasserende havde fundet en mand liggende i skolestræde i Grenaa. Han var blevet bundet med strips og malet med rød maling, der skulle ligne blod. 4 af de i alt 8 anholdte er blevet sigtet for vold. Der var ikke grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør. De 8 mænd er mellem 28 og 46 år. Offeret, der er en 35-årig mand fra Aarhus, er ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade, oplyser politiet. Der er penge på vej til lokale fællesskaber, der gør en forskel med genbrug og genanvendelse. Sparekassen Kronjylland åbner nemlig for en ny runde af Garantmillionen, hvor temaet er fra brugt til brugbart. Det kan for eksempel være en repair-café, hvor frivillige reparerer gamle ting, naboer, der deler værktøj og haveredskaber, eller en genbrugsbutik med et socialt fællesskab. Det er Sparekassens garanter, der kan indstille initiativer til støtte. Fristen for at indstille er mandag den 26. oktober. En såkaldt akutpakke på dyrevelfærdsområdet er blevet præsenteret i dag. Det var Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, der præsenterede akutpakken, da Støttepartiet har ført denne dagsorden længe. Nu rydder vi op efter årtiers svigt af dyrene, sagde hun. Med pakken skærpes straffene markant, der vil ske en tredobling af straframmen for de mest alvorlige brud på dyrevelfærdsreglerne. Regeringen vil også øge kontrollerne med 50%, og de vil foregå uden varsel. Dagens initiativer fra regeringen gælder foruden grisene, også eksempelvis kvæg og fjerkræ.
0: Det var nyhederne. Her får du så vejrudsigten en eftermiddag med nogle sol og temperaturer mellem 14 og 20 grader. I aften og i nat er tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader. I Ebeltoft og i Grenaa er der 18 grader. Der er 19 grader i Maja. 18 grader er der i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Sangen hedder True, og det var så den, som åbnede timen her mellem 16 og 17. Time 3 er eftermiddagsradioen. Masser af god musik på vej. Stadigvæk er det muligt at nå mig på sms'en 2075 1111. Og så er det for øvrigt i timen her, at det skal handle lidt om Estonia-katastrofen, som fandt sted i 1994. Det er et arrangement i Rønde, som jeg vil slå et slag for senere på timen her. Nu Hathaway, What is Love, efterfulgt af Thomas Helmig. What is love?

Jeg tror, jeg kom til at sige, at han skal indlede det nye stadion i Aarhus. Det er noget værre vrøvlfisker. Han skal indvie det nye stadion, sådan rent koncertmæssigt. Han skal være den første, som giver koncert på det her store, fashionable nybyggeri i Marselisgården i Aarhus. Og må det ikke, at sangen her er på playlisten, når han altså tager på Danmarks turné til næste år. Gotta get away from you now, sang han Thomas Helmig, og så var det Hathaway, What is Love. Nu får du Secret Service. Vi spoler tiden tilbage til 1978.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
13: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
18: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

godt at genhøre med Barry White. Her fik vi Never Gonna Give You Up. Kan du huske Estonia-katastrofen, som fandt sted den 28. september 1994? Forliset er blevet kaldt Europas værste skibskatastrofe. Den eneste danske overlevende, Morten Bøje Hvid, fortæller i aften på Rønde Højskole om sine gruopvækkende oplevelser før, under og efter Estonias forlis. Foredraget er kl. 19.00, så du kan sagtens nå det. Altså et foredrag af den eneste danske overlevende, Morten Bøje Hvid, som altså var ombord på Estonia, da katastrofen indtraf den 28. september 1994. Et foredrag, som nok er værd at overvære, da der naturligvis er tale om meget, meget store følelser. Madonna er klar med sangen Celebration, og efter reklamerne Coldplay her på Alfa.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
1: Jeg hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randerskasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
2: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
3: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
4: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
5: Pavillonen i Grenå præsenterer masser af liv i forsamlingshusene på Djursland. Glæd dig til souvenirs. Uffe Steen, Janus Nabil, Jens Svare, Poul Bachs og Ingeline. Der er mange flere shows på liviforsamlingshusene.dk.
6: Gør noget godt for dig selv og for andre. Bliv frivillig i Ældresagen. Du får gode oplevelser og kommer med i et livsbekræftende fællesskab. Se ældresagen-randers.dk.
7: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året. Så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
8: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

In My Place fik vi her fra Cold to Play. Og så har jeg naturligvis ingen anelse om, om du fik memoreret bogstav nummer 2 i ugens ord. Eller måske var du så uheldig, at du ikke var ved dine højtalere, da jeg altså frigjorde bogstav nummer 2 i ugens ord. Fortvivl ikke, kære lytter, i næste time, så gentager jeg bogstav nummer 2 i ugens ord, så alle har muligheden for at være med i vores lille ugequiz, hvor præmien altså er en stor, flot weekendkog fra Brugsen i Allingåbro. Det er i næste time, at du endnu en gang, eller for første gang, stifter bekendtskab med bogstav nummer 2 i ugens ord. Her er Tracy Ullman, They Don't Know. You

Cold Heart fik vi fra Elton John. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sanger, og nu er det året 1987, som kalder. Phil Collins, han forsøgte med al sin magt, som med lys og lygter, at finde et ord, som passede ind i rytmen på sangen her. Han fandt aldrig det ord. Og hvad gør man så? Så opfinder man selv noget. Så Phil Collins, han sådan ud af det blå, opfandt ordet Susudio og indlagde det i sangen her. Og det blev ovenikøbet sangens titel. Vi tager som sagt turen tilbage til 1987. Kl. 17 er der opdaterede nyheder. Dette er Radio Alfa. Værsgo til Phil Collins.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling på kræft.
6: Leo Vegas. Spænding her nu.
8: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
6: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.

0: En lytter, som desværre ikke havde skrevet sit navn i sms'en, havde ønsket Flemming Bamse Jørgensen. Vi ser altså helst, at man lige skriver, hvem man er, når man ønsker via sms'en. Men for en enkelt gang skyld, skidt pyt. Her fik vi Flemming Bamse Jørgensen på opfordring. Jeg elsker kun dig. Klokken er nu 17, og det er tid til opdaterede nyheder. Allerførste plade i den kommende time kommer fra Kenny Loggins.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: 8 personer, der i morges blev anholdt i forbindelse med en voldsepisode i Grenaa, er nu løsladt igen. Anholdelserne skete, efter at en forbipasserende havde fundet en mand liggende i skolestræde i Grenaa. Han var blevet bundet med strips og malet med rød maling, der skulle ligne blod. 4 af de i alt 8 anholdte er blevet sigtet for vold. Der var ikke grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør. De 8 mænd er mellem 28 og 46 år. Offeret, der er en 35-årig mand fra Aarhus, er ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade, oplyser politiet. Der er penge på vej til lokale fællesskaber, der gør en forskel med genbrug og genanvendelse. Sparekassen Kronjylland åbner nemlig for en ny runde af Garantmillionen, hvor temaet er fra brugt til brugbart. Det kan for eksempel være en repair-café, hvor frivillige reparerer gamle ting, naboer, der deler værktøj og haveredskaber, eller en genbrugsbutik med et socialt fællesskab. Det er Sparekassens garanter, der kan indstille initiativer til støtte. Fristen for at indstille er mandag den 26. oktober. Sydøstjyllands politi sætter nu ekstra ind mod indbrudstyve efter en bølge af anmeldelser. I løbet af de seneste 2 uger har politiet modtaget knap 80 anmeldelser om indbrud. Det er særligt gået ud over private hjem omkring Vejle og Horsens. Nu skal sagerne analyseres for at se, om der er tale om de samme gerningsmænd, og samtidig beder politiet offentligheden om hjælp. Små detaljer om mistænkelige personer kan nemlig være afgørende for opklaringen. Derfor opfordrer politiet til, at man ringer 114, hvis man ser noget mistænkeligt, og laver aftaler med sine naboer om at holde øje med huset.
0: Det var nyhederne. Her får du så vejrudsigten en eftermiddag med nogle sol og temperaturer mellem 14 og 20 grader. I aften og i nat er tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader. I Ebeltoft og i Grenaa er der 18 grader. Der er 19 grader i Maja. 18 grader er der i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Det kan være et kæmpe problem at flytte fra en kæmpe stor by til en lille søvnig landsby. Det måtte den fiktive Ren erfare, da han flytter fra Chicago til en lille by i Iowa. I den her lille by er det forbudt at danse. Sammen med vennen Willard og præstens datter Ariel bestemmer Ren sig for at gøre noget ved problemet. Vennerne beslutter at holde et skolebal, men for at kunne gøre det, må Ren overtale byrådet. Byrådet består af 7 skrappe personer, og en af dem er Sean Moore, som er præst i byen, og han var faktisk med til at vedtage det her forbud mod dans. Dansefilm har så at sige altid været populær, lige siden Ginger Rogers og Fred Astaire jingede rundt på det hvide lærred. Her fik vi Footloose fra filmen af samme navn, Kenny Loggins, indledte denne time, og nu er det Shanice, I Love Your Smile, inden der er dansk musik fra Dodo and the Dodos.

Af mange betragtede som værende deres allerstørste hits. Vågner i natten fik vi her fra Dodo and the Dodos. Senere i timen får du bogstav nummer to i ugens ord. Og det skal også i timen her handle lidt om at være naturelsker og hundeelsker. Her er Joy. Det er på opfordring. Det er Brian, der har skrevet på sms'en 2075 1111. Her er Joy og deres Touch by Touch. When the

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyndet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Nå. Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, man. Fedt.
9: Kæmpestort tillykke.
10: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
12: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Rock Your Body fik vi fra Justin Timberlake. Personligt er jeg ikke den store naturelsker, altså når det handler om at komme ud i naturen. Jeg ville faktisk af til at ønske, at jeg kunne tage mig sammen og komme lidt mere ud i den friske luft, så måske skulle jeg tage med på en guided tur på Gudenåstien. Her vil der i den unikke natur være fortællinger om etablering af Gudenåstien, som bevæger sig hele vejen fra Vejle Kommune og her til Randers Kommune. Længden på denne vandretur er cirka 4 km, og der er afgang fra parkeringspladsen ved Langå Egeskov, og det er i morgen onsdag kl. 16, og det er ganske gratis at deltage. Skulle jeg overveje det, har jeg i det hele taget et par travsko? Hvis du har, ja, så kan du altså komme på den her guidede tur på Gudenåstien. Nu er det The Doobie Brothers, Listen to the Music, og derefter får du gentaget bogstav nummer 2 i ugens ord. Men det er altså først efter The Doobie Brothers, Listen to the Music. Dr. B.

0: weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Og du skal i dag have et E som Esther. Du skal i dag have et E som Esther. Bogstav nummer 2 i ugens ord.
2: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
3: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
4: Der er ikke noget som et nyt køkken.
3: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
5: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
6: Hey, det er Per fra Greensill. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
7: Du er nummer 1 i køen.
6: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greensill til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
8: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
9: Kan du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
10: Værket præsenterer Thomas Helmi live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmi på værket.dk.
11: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
2: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
12: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Am I wrong? Lød det fra Nico og Vens. Jeg er verdens største katteelsker, men jeg anerkender selvfølgelig, at der også skal være arrangementer for dem, der holder af menneskets næstbedste ven, nemlig hunden. Maxisu inviterer til en teenageaften for hundeejere i Randers. Når hunden rammer teenagealderen, kan både adfærd, hormoner og behov ændre sig, og derfor inviterer Maxisu til en gratis aften den 30. september, hvor hundeejere kan blive klogere på deres hundeteenager og få gode råd til at styrke relationen til deres lille firbenede ven. Det er som sagt i Maxisu på Lucernevej i Randers, og det er i morgen aften fra kl. 19.30, så hvor, bare se at komme afsted. Her er Share If I Could Turn Back Time. Det bliver Kim Larsen og Mats Ronander derefter. Gør det mig lykkelig nu. If I-

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Som nævnt, et flot og solidt dansk-svensk samarbejde. Her var Kim Larsen sammen med Sanne Salomonsens tidligere ægtemand. Her fik vi Mats Ronander og Kim Larsen. Gør det mig lykkelig nu. Og så var det Cher, der sagde, if I could turn back time. Hvis vi sammen begynder at spole tiden tilbage, ja, så får du bare en gentagelse af eftermiddagsradioen, og det er du ikke interesseret i. Jo, en ny en af slagsen, og den får du i morgen i samme tidsrum, 14-18. Men lige nu og her er det for mig tid til at give stafetten videre til Per Larsen, som står lige uden for glasdøren her, klar til at entre studiet og give dig masser af god musik efter klokken 18 i aftenradioen. I always feel like somebody's watching me, lyder det fra Rockwell. Jeg siger tak for nu. Ha' en god tirsdag.

0: Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.

0: en gardin ørehænger og synger med hit her fra UB40 Red Red Wine. Tak til Niels Fisker for eftermiddagsradioen. Jeg er Per Laursen, klar med 4 timers aftenradio. Men først skal vi lige omkring alfenyhederne og en vejrudsigt.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 43-årig mand blev i aftes anholdt efter en voldsom episode i Randers Midtby. Manden havde først fulgt efter og truet en tilfældig forbipasserende. Da personen søgte tilflugt i en opgang på Spindervej, så ødelagde den 43-årige døren for at komme ind. Kort efter sparkede han døren til en lejlighed op og slog en ældre mand i hovedet. Politiet måtte bruge håndjern under anholdelsen, fordi manden gjorde modstand. Han blev sigtet for vold og hærværk og efterfølgende kørt til psykiatrisk afdeling. Den offentlige støtte til brintrøret fra Jylland til Tyskland bliver nu væsentligt større. I en ny aftale mellem regeringen og flere af Folketingets partier afsættes der nu yderligere 5,6 milliarder kroner til driftsstøtte. Det kommer oven i de allerede afsatte knap 11 milliarder kroner til projektet. Brintrøret skal gå fra Esbjerg ned til den tyske grænse, og dermed kan virksomheder, der producerer grønt brint, sælge det til tyske virksomheder. TV2 brød et navneforbud for daværende advokat Lise Rovlund, da TV-stationen i maj 2024 udsendte TV-dokumentaren Den Sorte Svane. I dag har retten i Odense idømt TV2's administrerende direktør, Anne Engdahl Christensen, en bøde på 25.000 kroner i sagen. Samtidig idømmes daværende redaktionschef Michael Nørgaard Jensen en bøde på 15.000 kroner. Byretten afviser dog, at de skal betale en såkaldt tortgodtgørelse til Lise Rovlund, som havde stillet krav om 150.000 kroner. I nat får vi mest tørt og efterhånden klart vejr og temperaturer mellem 13 og 16 grader. I morgen tørt med en del sol og temperaturer op mellem 17 og 21 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Jazz, Shattered Dreams, bristede drømme. Det tror jeg, de fleste af os har prøvet på et eller andet tidspunkt i vores liv. Jeg er Bjørn Per Laursen. God tirsdag aften, og velkommen til her på Radio Alfa med de store hits fra de sidste fem årtier. Nu har jeg Anna Linde til dig, og ja, sangen her, den tror jeg, du kender under den hvide bro.

Fawn on Blond, What's Up? Og sangen her går under betegnelsen et one-hit wonder, for det blev kun lige til den eneste ene hitter, som i hvert fald de slog igennem med her i Europa. Og nu til gengæld til en monster-hitter af John Lennon, Imagine, her tirsdag aften på Radio 11.

0: Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Excel bygholder aften selv torsdag mellem 18 og 22. Med gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Kom i Bilka og få Mærel, Karat og Lavazza-kaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
9: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Excel bygholder aften selv torsdag mellem 18 og 22. Med gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo-vinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
4: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
5: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
6: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
2: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
3: All inclusive. Fredag aften.
4: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
3: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
5: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Perco Vinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
6: Du lytter til Radio Alfa.

Dire Straits, Walk of Life. Allertids aften på Radio Alpha. Og de store hits fra de sidste fem årtier. Jeg har senere til dig, blandt andet Diana Ross, Chain Reaction og Yon Sakawa, Just Another Day. En virkelig, kan man sige, ramt af kærestesorg, Yon Sakawa, her om et øjeblik. Men lige inden vi kommer til herren med kærestesorg, så har jeg radio til dig her på Radio Alpha. Her er mandags stævnemøde.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
6: Har du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Du lytter til Radio Alfa. Radio.

0: Kæmpe 80'er hit her på Radio Alpha. For Modern Talking, you're my heart, you're my soul. Jamen, hjertet og sjæl, så kom vi ud af timen her mellem 18 og 19. Men vi fortsætter alle tiders aften lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: I Esbjerg har myndighederne igen fundet 3 kvægbesætninger smittet med den alvorlige kvægsygdom bovin virus diarré BVD. Udbruddet betyder, at der nu indføres særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune, oplyser Fødevarestyrelsen. Også i foråret blev sygdommen påvist i de 3 besætninger, som ellers senere blev erklæret raske. Trods det nye udbrud bevarer Danmark sin internationale status som fri for BVD. 8 mænd mellem 28 og 46 år blev i morges anholdt efter en voldsepisode i Grenaa. Her blev en 35-årig mand fra Aarhus

0: forbundet med strips og overmalet med rød maling. Ifølge Østjyllands Politi skulle det ligne blod. Fire af de anholdte er nu sigtet for vold. Alle 8 mænd er blevet løsladt, men politiet efterforsker fortsat sagen. Storbritanniens premierminister Andy Burnham vil øge den offentlige kontrol med vand, energi og boliger i landet. Det siger premierministeren i sin første store tale på partiet Labours partikongres i Liverpool. Burnham varsler dermed et opgør med de seneste års privatiseringsbølge, skriver AFP og Reuters. Siden vandsektoren blev privatiseret, har den været ramt af store problemer med milliardgæld og forurening af floder. I aften er nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Feel the Power of Love. Det var det, vi lige fik her. Kærligheden og følelsen nærmest jo her fra Julio Santanius. Velkommen til Alletiders Aften. Jeg er Per Laursen. Det her er Radio Alfa med de allerstørste hits fra de sidste 5 årtier. Black Box med fartoverfældet Ride on Time. Den har jeg til dig lige efter den her. Også en gedigen træffer for Rasmus Seebach. Lyset i din lejlighed. Velkommen her på Alfa.

Black Box, Right on Time. Og her i Danmark, for det er mange år siden, der blev vi belært om det der med at være rettidig omhu. Det var Mærsk McKinney Møller, der sådan lærte os det i ordsprog. Her er der Dr. Hook tilbage i tiden her. Walk right in.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
1: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
17: Alle tiders

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en DeWalt kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
2: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
3: Kali Oreksi.
2: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
4: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
5: Pavillonen i Grenaa præsenterer masser af liv i forsamlingshusene på Djursland. Glæd dig til souvenirs. Uffe Steen, Janus Nabil, Jan Svare, Paul Bax og Ingeline. Der er mange flere shows på liv i forsamlingshusene.dk.
6: Gør noget godt for dig selv og for andre. Bliv frivillig i Ældresagen. Du får gode oplevelser og kommer med i et livsbekræftende fællesskab. Se ældresagen-randers.dk.
7: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
8: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
1: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en DeWalt kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.

Ratio, Sometimes. Og tidligere før reklamen havde vi lige en gang Depeche Mode omkring os, Policy of Truth. Det med sandheden, den er jo ilde hørt, havde jeg sagt, og der er nogen, der omgås den nemmere eller dårligere end andre, så skal jeg ikke nævne nogen. Heller ikke af de helt store kanoner over i USA, nej. Lis Sørensen nu, det er Elisabeth Gjerluf Nielsen, salige Elisabeth, der har skrevet teksten til den her uerstattelige.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Nick Cayman, I Promise Myself. Og det kender de fleste af os jo. At binde noget på ærmet. Sige, der er nogle ting her, jeg lige gerne vil have gennemført. Jeg, nogle mål, jeg har sat mig. Og sådan har vi jo prøvet det igen og igen. Og det er ikke alle mål, vi kommer ja, i mål med. Men bare man når noget af det, så er det vel ikke så tosset endda. Her er Spandau Ballet i Gold her på Elfærd.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas, spænding her nu.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Sjulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og

0: Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Du lytter til Radio.

0: Rhythm of the Night. Det kan sagtens passe ind på den her tirsdag aften her på Radio Alfa. Der var det Barge, som tog os ud af timen her mellem 19 og 20. Alle tirsdags aften fortsætter efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Esbjerg har myndighederne igen fundet tre kvægbesætninger smittet med den alvorlige kvægsygdom bovin virus diarré BVD. Udbruddet betyder, at der nu indføres særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune, oplyser Fødevarestyrelsen. Også i foråret blev sygdommen påvist i de tre besætninger, som ellers senere blev erklæret raske. Trods det nye udbrud bevarer Danmark sin internationale status som fri for BVD. 8 mænd mellem 28 og 46 år blev i morges anholdt efter en voldsepisode i Grenå. Her blev en 35-årig mand fra Aarhus bagbundet med strips og overmalet med rød maling. Ifølge Østjyllands politi skulle det ligne blod. 4 af de anholdte er nu sigtet for vold. Alle

0: 8 mænd er blevet løsladt, men politiet efterforsker fortsat sagen. Premier League har nu bekræftet, at en uafhængig kommission har fundet den engelske fodboldklub Manchester City skyldig i alle alvorlige anklager om brud på ligaens økonomiske regler. Desuden har fodboldklubben overtrådt størstedelen af reglerne om manglende samarbejde med Premier League. De alvorlige anklager mod klubben blev rejst for over 3 år siden. Det er endnu uvist, hvordan Premier League vælger at straffe Manchester City. I aften er nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Billy Ocean og store hitteren her, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Ja, det er drømmene, der skal blive til virkelighed, og det gør de måske også i timen her. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Jeg har Christina Aguilera til dig, inden klokken bliver 8:30. Også Pat Benatar, Love is a Battlefield. Og her og lige her nu, Sanne Salomonsen, Where Blue Begins. Velkommen til en ny time her, tirsdag aften på Radio Alfa.

0: New Radicals, You Get What You Give. Og det er jo egentlig vise ord, det her, som de synger om. Du får kun igen, hvad du giver. Altså, hvis ikke du er parat til at give noget ud, så får du heller ikke noget tilbage, sådan i umiddelbart.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.
0: Jeg ved, sådan det er i virkeligheden også, ikke? The Love Affair nu. Nu skal vi tilbage til den for 11. Her er Everlasting Love.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 69,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her nu.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet
12: 1.450.000.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 69,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med fire brænder, kun 2999. Eller 10 kilo gas, 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
2: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
3: Vi skal have nyt køkken.
4: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
3: Det er
5: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
6: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
7: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
8: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
9: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
10: Hey, det er Per fra Greensill. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
11: Du er nummer 1 i køen.
10: Sammen med din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greensill til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med fire brænder, kun 2999. Eller 10 kilo gas, 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.

Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Ellers også aften på Radio Alfa. Thomas Helmig, det kom frem forleden, at han bliver den første danske kunstner, som skal optræde på det nye Aarhus Stadion i 2027. Det bliver i september måned. Jeg kan ikke helt huske datoen, men der er også tid nok til at lure det af i hvert fald. Men han er her, Thomas Helmig. Jeg tager imod.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

John Osborne, One of Us. Jeg prøver lige at tænke sig, at hvis den eller det, vi tror på, de pludselig står i blandt os. Det kunne da være ret interessant tankegang, synes jeg. Så er det Bruce Springsteen, The Boss, som han også bliver kaldt. Albummet kom ud i 1984, Born in the USA. Og her er en af de store fra det album, Dancing in the Dark.

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex.

0: Patrick Swayze, yes, I'm a Wendy Fraser. Shoots Like the Wind, stammer fra dansefilmen Dirty Dancing. Og med sangen her kommer vi ud af timen mellem 20 og 21. Alle tids aften er i fuld sving igen lige efter nyhederne og vejrudsigten.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Esbjerg har myndighederne igen fundet 3 kvægbesætninger smittet med den alvorlige kvægsygdom bovin virus diarré BVD. Udbruddet betyder, at der nu indføres særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune, oplyser Fødevarestyrelsen. Også i foråret blev sygdommen påvist i de 3 besætninger, som ellers senere blev erklæret raske. Trods det nye udbrud bevarer Danmark sin internationale status som fri for BVD. 8 mænd mellem 28 og 46 år blev i morges anholdt efter en voldsepisode i Grenå. Her blev en 35-årig mand fra Aarhus bagbundet med strips og overmalet med rød maling. Ifølge Østjyllands Politi skulle det ligne blod. 4 af de anholdte er nu sigtet for vold. Alle 8 mænd er blevet løsladt, men politiet efterforsker fortsat sagen. Premier League har nu bekræftet, at en uafhængig kommission har fundet den engelske fodboldklub Manchester City skyldig i alle alvorlige anklager om brud på ligaens økonomiske regler. Desuden har fodboldklubben overtrådt størstedelen af reglerne om manglende samarbejde med Premier League. De alvorlige anklager mod klubben blev rejst for over 3 år siden. Det er endnu uvist, hvordan Premier League vælger at straffe Manchester City. I aften og nat lidt regn i den nordligste

0: del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

ABC, When Smokey Sings. Velkommen indenfor her tirsdag aften på Radio Alfa. Tirsdag med store hits i de helt store kanoners øje. Lige nu er det Knacks. Og her er Vilde Kaniner. Jeg har også Kathy Dennis og Earth, Wind & Fire, Elton John til dig inden for de næste gode, godt og vel 10 minutter. Jeg er Per Larsen Ført. Velkommen her på Alfa.

Kathy Dennis, Touch Me All Night Long. Det var da ikke være så tosset, især hvis det er en, man rigtig godt kan lide. Og sådan en har de fleste af os jo ikke. Ikke sagt, ingen nævnt, ingen glemt, nej. Had Earth, Wind and Fire, September. Passer over den her måned, ikke?

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergo-vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Hvad HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergo-vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Du lytter til Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
3: der er ikke noget som et nyt køkken.
2: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
4: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
6: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
7: Pavillonen i Grenå præsenterer masser af liv i forsamlingshusene på Djursland. Glæd dig til souvenirs. Uffe Steen, Janus Nabil, Jan Svare, Poul Bachs og Ingeline. Der er mange flere shows på Liv i forsamlingshusene.dk.
8: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
9: Gør noget godt for dig selv og for andre. Bliv frivillig i Ældresagen. Du får gode oplevelser og kommer med i et livsbekræftende fællesskab. Se ældresagen-randers.dk.
10: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på Værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
11: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you well.
10: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
1: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
12: Alle tiders.

Cool and the Gang, Get Down On It. Og lige før reklamen var vi omkring svenske Lisa Stansfield Change. Og vi tager et sporskifte gedint her om tirsdag aften på Radio Alfa. Her er TV2, Fri som Fuglen. Så har jeg også Oasis, Wonderwall, klar til dig lidt senere her på Radio Alfa.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Oasis, Wonderwall. Gallagher-brødrene har jo fundet sammen igen efter mange, mange års uenighed, og det er da kun rigtig rart, at de to sådan lige kunne finde ud af det igen, og det har også udmøntet sig i et gigantisk koncertår i 2027. Hele 38 koncerter er der planlagt indtil nu. De 9 af dem er alene i Manchester, og jeg har en fornemmelse af, at de rigtig godt kan lide at spille der. Jeg er Per Laursen Ført. Tak for nu. Tirsdag aften går på held for mit vedkommende, men Søren Dahl er klar med Late Night, og det er jo lige her efter klokken 22, han står for det. Her er det Aaron Cara, Flashdance, What a Feeling. Kan du have en fortsat god tirsdag aften sammen med os herinde.

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
23: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Det vilde var, når han gav koncerter, så kunne han jo spille flere timer. Og når så han var færdig med koncerten, så kunne han godt lige finde på at tage tilbage til studiet eller sætte sig hjem og komponere på noget nyt, eller lige prøve en lyd af, han skulle bruge. Det var Prince her på Radio Alpha 9999, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: I Esbjerg har myndighederne igen fundet 3 kvægbesætninger smittet med den alvorlige kvægsygdom bovin virus diarré BVD. Udbruddet betyder, at der nu indføres særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune, oplyser Fødevarestyrelsen. Også i foråret blev sygdommen påvist i de 3 besætninger, som ellers senere blev erklæret raske. Trods det nye udbrud bevarer Danmark sin internationale status som fri for BVD. 8 mænd mellem 28 og 46 år blev i morges anholdt efter en voldsepisode i Grenå. Her blev en 35-årig mand fra Aarhus bagbundet med strips og overmalet med rød maling. Ifølge Østjyllands Politi skulle det ligne blod. 4 af de anholdte er nu sigtet for vold. Alle 8 mænd er blevet løsladt, men politiet efterforsker fortsat sagen. Premier League har nu bekræftet, at en uafhængig kommission har fundet den engelske fodboldklub Manchester City skyldig i alle alvorlige anklager om brud på ligaens økonomiske regler. Desuden har fodboldklubben overtrådt størstedelen af reglerne om manglende samarbejde med Premier League. De alvorlige anklager mod klubben blev rejst for over 3 år siden. Det er endnu uvist, hvordan Premier League vælger at straffe Manchester City. I aften er nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Hvis du får chancen for at opleve dem live, så skal du tage og gøre det. De spiller altså en masse af deres gode sange, og de giver altså også nogle historier fra deres lange karriere. Her var det Score Top og Get Ready på Radio Alfa. Hvor der også er Michael Jackson lige nu med Don't Stop Till You Get Enough.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Sjulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
14: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
1: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Sorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønde.
3: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
4: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej eller book online på bilcenterranders.dk.
5: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Tjur Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
2: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
6: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
7: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på fester.hop.dk.
1: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
0: Du lytter til Radio.

Tøsedrengene på Radio Alfa, vi var engang så tæt. Er der ting, der går rigtig stærkt, så hvis der er kage på radioen, så er det noget, der forsvinder rigtig hurtigt. Det gjorde det også med billetterne til Stevie Wonder-koncerten i Danmark næste år. Så hvis du ikke har fået billetter og gerne vil opleve det, så kan du vist godt skyde en hvid pil efter det. Og måske skal du til udlandet og lede efter billetterne. Men lige nu kan du høre ham på I Just Called to Say I Love You på Radio Alfa.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

havde smålige forgrunden fra M-People her på Don't Look Any Further. Og så er nyhederne klar her, når klokken er 23. Du kan lige få et hurtigt nyhedsoverblik, og efter nyhederne, så er der en time mere af Late Night til dig. Der er det Pet Shop Boys, der er den første sang med It's A Sin. Her er det Kasper Winding og C.V. Jørgensen, som får hjælp af Sander Sandermundsen på lidt til og meget mere på Radio Alpha.

0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
12: replace. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.

0: fantastiske rockklassiker her fra YouTube. Det var I Still Haven't Found What I'm Looking For. Og så er der nyheder på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Esbjerg har myndighederne igen fundet 3 kvægbesætninger smittet med den alvorlige kvægsygdom bovin virus diarré BVD. Udbruddet betyder, at der nu indføres særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune, oplyser Fødevarestyrelsen. Også i foråret blev sygdommen påvist i de 3 besætninger, som ellers senere blev erklæret raske. Trods det nye udbrud bevarer Danmark sin internationale status som fri for BVD. 8 mænd mellem 28 og 46 år blev i morges anholdt efter en voldsepisode i Grenå. Her blev en 35-årig mand fra Aarhus bagbundet med strips og overmalet med rød maling. Ifølge Østjyllands politi skulle det ligne blod. 4 af de anholdte er nu sigtet for vold. Alle 8 mænd er blevet løsladt, men politiet efterforsker fortsat sagen. Premier League har nu bekræftet, at en uafhængig kommission har fundet den engelske fodboldklub Manchester City skyldig i alle alvorlige anklager om brud på ligaens økonomiske regler. Desuden har fodboldklubben overtrådt størstedelen af reglerne om manglende samarbejde med Premier League. De alvorlige anklager mod klubben blev rejst for over 3 år siden. Det er endnu uvist, hvordan Premier League vælger at straffe Manchester City. I aften er nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Pet Shop Boys til at sende. Og så håber jeg, du er klar til endnu en time af Late Night. Jeg er klar her til 24. Jeg er Søren Dahl. Lige nu kan du høre Kim Wilde her med If I Can't Have You på Radio Alpha.

Efter dagene med tøsedrengene, der gik hun solo, og det blev en starten på en rigtig flot solokarriere. Og faktisk stadigvæk i gang. Nu er det så sammen med Maria Bramsen på det, der hedder Tøsedrengetur. Og de har altså lavet flere ting igennem de sidste mange år. Det er et show, hvor de både spiller radio Tøsedrengene, og også nogle sange, de har lavet sammen og lidt hver for sig. Og der kommer altså også nogle sange fra Anne Dorte Michelsen, og en af dem, som man godt kunne tænke sig at høre. Især akustisk, det var den her Anne Dorte Michelsen og Før eller Siden på Radio Alfa. Og lige nu er Blondie her på Radio Alfa med One Way og Another.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Prøv det nye Schulz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

vores Top Gun, så når de flyver rigtig stærkt, så kan du få lov at høre den her sang i højtaleren. Det var Kenny Loggins på Radio Alpha Danger Zone. Og hende her kunne man opleve tidligere på år. Det kunne man blandt i Aarhus. Her Anastasia, One Day in Your Life på Radio Alpha.

var noget specielt ved deres lyd, og det, der egentlig gjorde det mest specielt, det var, at de var sådan lidt forud for deres tid i forhold til mange andre. Så det, de lavede i 80'erne, det var mange, der kopierede senere hen, og det, de lavede i 90'erne, blev blandt kopieret i 0'erne. Gangway var det her med My Girl and Me på Radio Alpha.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

tog til Grønland og gav en række live-koncerter der, optog også noget lyd derfra. Det blev altså også til et par sange, som kom på singler og diverse albums. Kim Larsen var det her på Radio Antwerp ved Kajakken. Og så er det også tid til at slutte Late Night af for den her tirsdag aften. Der er alt for popnat her, når klokken den er 24, og i morgen når klokken er 22, så er jeg klar med onsdagens udgave Late Night. Her er det bossen og alle bosser, det er på Springsteen og Glory Days, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Home-Tex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
2: replace. Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. den smarte måde at få det fikset på.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus. Ringer vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
8: Leo Vegas. Spænding her nu.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates Buy. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
2: Har du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet
2: 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Hører du noget?
1: Ja, jeg hører sådan noget.
0: Du har vundet 1 million her i weekenden.
1: Er det rigtigt?
0: Det er rigtigt.
1: For helvede, mand. Fedt.
0: Kæmpe stort tillykke.
1: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
0: Ja.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex. www.nota.dk.
0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.